Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: En riktig god morgen, tirsdag. Et godt skritt inn i en full arbeidsuke. Vi har med oss manuset fra nyhetene inn i studio her. Vi skal se på alt hva som har beveget seg i løpet av gårdkvelden og natten. Avisene kommer i løpet av denne timen, og så har vi jo store og sterke ambisjoner om å tilby god musikk på veien inn i denne tirsdagen. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er morgen.

Det er flere saker som utmerker seg I dag, og som vi skal snakke om underveis. Det handler om strøm mellom Norge og Sverige, og ikke minst mellom Norge, Sverige og EU. Det klart at det ikke blir streik hos PostNord. Forsvaret får kritikk etter å ville utsette en ny undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Så har vi saken om en nordmann som omkommet I en båtulykke I Irland.

Morgensendingen som I gang. La oss se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårdkvelden og natten. En avis, og det Financial Times, hevder at den kinesiske presidenten Xi Jinping skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen. Det har vært innbrudd hos Gucci, sin butikk I Oslo sentrum. Tyven har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute. Ingenting om hvor mye som stjålet enda. Det har vært en voldshendelse ved et russarrangement på Hadeland, der mange russkall har vært involvert. En skadd person sendt til sykehus, opplyser politiet der. Donald Trump tror en Iran-avtale kan være nær, altså en avtale om at de ikke skal utvikle atomvåpen. Og så har det vært en annen voldshendelse, dette I en 6. divisjons fotballkamp I Trondheim I går kveld. Du lytter til Rock.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi har kommet til den 19. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Torjus, Torje og Truls. Det er dere som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, den er vi ferdig med i hvert fall, og ingen helligdager heller. Men når det kommer til nyheter, at man har sagt av gammel art, historie heter det, så er det litt av hvert her. Anne Boleyn ble i 1536 halshugget på Tower Green, og det britiske kongehuset fortsetter å figurere i historien her. 1568, Elisabeth den første av England pågrep det som vel var hennes halssøster, mener jeg å forstå, Maria Stuart. Her hjemme i 1893 så var det et voldsomt ras i Verdal, kvikkleireras, da vidt Nord-Trøndelag, 116 personer omkom. Rosenborg, RBK, ble stiftet i Trondheim under navnet Odd. Det var i 1917.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Du vil få pakkene dine på døren, eller i sånn pakkeshop, eller i disse rackene som står satt opp rundt omkring. Årsaken er at det ikke blir streik ved PostNord-terminalene. Det kunne det nemlig blitt dersom Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ikke ble enige om en ny tariffavtale. Den enigheten kom i mekling i går kveld, og det betyr at vi fortsatt får pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet sier at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Dette kunne jo hurtig ha fått utslag for deg og meg og alle sammen, og det var nok også det arbeidsgiverne tenkte her da de kom arbeidstagerne i møte, skulle man tro. Vi skal om bare et lite øyeblikk se hva som dukker opp i avisene i dag.

0: Vi skal se på noen av avisforsidene I Riksavisen I dag. La oss starte I VG. Her det eksperter som uttaler seg igjen. Så mye må kvinner trene. Nye funn om hjerterisiko, står det. Det en stor studie som viser at spesielt en gruppe kvinner spesielt utsatt. Ja, du må selvfølgelig inn I avisen for å lese mer om det. Det en rykteflom omkring Trumps mystiske blondine. Hun heter Natalie Harp, 35 år og fotfølger presidenten, står det. I Dagbladet I dag handler det om penger. Du kan miste tusenvis av kroner, tabbene som spiser opp pensjonen. Ja, og naturligvis en hel del om hva du I så fall må gjøre for å unngå å miste disse pengene. 17. mai ble dessverre preget av fyll, bråk og vold. Og så kommer det en uttalelse her, slik dessverre 17. mai blitt. Og skal det være sånn? Ja, vi må inn I avisen for å finne ut nøyaktig hva det handler om. Og du en av dem som på jakt etter brukt elbil? Dette avslører EU-kontrollen, står det videre. Dagens Næringsliv I dag. Overskriften la bort varsel om droneavtale med ansatt. Forsvarsdepartementet la vekk varslet da det kom for 2 år siden. Nå har forsvarsministeren Tore Sandvik bedt om en kartlegging av kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Skal vi se, Klassekampen, det får bli siste avis I denne omgang. Norsk industri kan bli knekt, står det. Norge bruker stadig mer strøm på datasenter og mindre på kraftkrevende industri. De neste årene kan industridøden ramme Norge for fullt. Og så det en sak om svartelistingen av franske filmarbeidere som har undertegnet en protest mot eieren av Kanal+. Du finner alle avisene I butikken.
1: Hei, Joyce! Jeg hører det noen nyheter på La Familia, det?
2: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
1: Det høres spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
1: Det høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Og vi skal ut og gratulere en spesiell dag for alle som heter Torjus, Torje og Truls. Dere har navnedag I dag. Håper den blir fantastisk. Og så har vi fødsler denne 19. mai. Gratulerer med dagen til deg som bursdagsbarn I dag. Du kan slå deg på brystet og si at du har bursdag på samme dag som Ho Chi Minh, den vietnamesiske revolusjonære, som ble født I 1890, eller Malcolm X, den amerikanske borgerrettsforkjemperen. Han ble født I 1925. Kanskje ikke fullt så fancy å si at man født på samme dag som Pol Pot, den kambodsjanske lederen av Røde Khmer, men for all del, han ble født I 1925. Vi har, skal vi se, dra litt nedover her nå på listen, Pete Townsend, som jo en britisk musiker, kjent fra The Who, født I 1945. Hvis du så på wrestling på 80-tallet, så du kjent med Andre the Giant, en fransk mann, født I 1946. Ja, og så sier vi gratulerer med dagen til Røkla.

0: Vi har et problem I det norske forsvaret. Forsvaret ønsker å se mindre på problemet tilsynelatende. Det ikke forsvarsdepartementet spesielt imponert over. Det morgensendingen du hører på forresten. Vi skal snakke om forsvaret nå, og forsvarssjefen har kommet med en innrømmelse at det et kulturproblem I forsvaret knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Samtidig vil forsvaret gjennomføre den såkalte MOST-undersøkelsen sjeldnere. Det nettopp denne som ser på mobbing og seksuell trakassering. Alltinget som skriver dette, og det skriver samtidig at forsvaret ønsker å utsette neste undersøkelse fra I år, til 2028, og dette begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Dette får ikke forsvaret gjennomslag for, forsvarsdepartementet sier nemlig nei. Vi har litt annerledes nyheter å by på om et øyeblikk. Dette morgensendingen, og vi har noe musikalsk å by på også.
1: Dette Radio Nordland.

Vi skal snakke om ting som blinker blått, og nei, det ikke blålys av den type som finnes på utrykningskjøretøy vi snakker om, men blå blinkende lys fra verdensrommet. For forskere har vært ganske forvirret over hva dette kan bety. Den aller første hendelsen med sånne blå blink fra det dype verdensrommet kom tilbake i 2018, og siden da så har det skjedd 14 ganger til, men hvorfor? Noen har foreslått at det UFO-er, men nå har forskerne funnet ut at det noe de kaller LF-BOTS, og det står for Luminous Fast Blue Optical Transients. Dette skal være noe som ganske sjeldent, for det første. Det skal også være stjerner som lyser så mye som 100 ganger lysere enn det noe annet de har observert før, og de tror det kan ha sammenheng med noen kollisjoner i verdensrommet. Du kan lese en rapport som dukket opp nå.

0: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Bjørn på Trend I Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennsla. Les Vennsla-tidene.

Tirsdagen ikke så aller verst den, og morgenen den kommet seg et godt skritt videre siden sist vi åpnet en ny time. Nå etter åtteslaget, og vi har fått satt mye av hvordan dagen kommer til å se ut. Denne timen skal vi innom avisene igjen, vi skal gå enda mer I dybden på enkelte av de større sakene. Det skal konsumeres kaffe, og det skal høres hyggelig musikk også, så her får vi ja takk begge deler, ser det ut til.

Hva skriver utenlandske medier om I dag? Euronews skriver at Trump hadde planlagt nye angrep på Iran I dag, men disse satt på pause I forventning om forhandlinger. Sky News har vært på besøk I Iran, og denne skolen som påstått rammet av amerikanske angrep. Svensk TV4 også med Donald Trump på forsiden. Ny kalddusj, står det. Hver annen amerikaner nå urolig for økonomien.

Det er mye lønn og lønnsforhandlinger i nyhetene. Det altså gode nyheter, hva PostNord og logistikkområdet gjelder. De ble enige i forhandlinger i går. Men så har vi altså denne pågående konflikten mellom restauranter, hoteller og arbeidsgiverne. Der fortsetter konflikten, og den varslet utvidet allerede fra lørdag. Samtidig så får vi høre at disse streikepartene skal møtes i dag. Hotell- og restaurantstreiken skal inn foran riksmekler Mats Wilhelm Ruland. NHO Reiseliv og Fellesforbundet og Parat er blitt kalt inn til møte. Det altså ikke partene selv som har bedt om å møtes. Disse fagforeningene har vært i streik siden april, og møtet skjer i tråd med det som heter arbeidstvistloven, hvor det et krav om at de ses med jevne mellomrom. Vet ikke om det håp om noen løsning, men vi har i alle fall et møte i dag.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

i hvert fall har fått muligheten til å feire oss selv litt. Grunnlovsdagen gikk som den gikk. Det nok kritikk rundt den nå i forhold til festing og fyll, men vi hadde den da i alle fall i fred og fordragelighet her hjemme. Samtidig så det disse nevnte konflikter. Vi har Midtøsten naturligvis, men vi har også Ukraina, og her har vi jo en andel i konflikten. For det første så står vi på Ukrainas side i denne krigen. Vi har tatt imot mange ukrainske flyktninger, hadde nær sagt naturligvis. Og samtidig så har vi gitt både militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Og Nansen-programmet skal opp for vurdering i dag. Det lanseres rapporter som oppsummerer denne støtten, som nå totalt utgjør 274,5 milliarder. Kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatet fra de fire første rapportene frem for politikerne. Her vil vi få noen drypp utover dagen, skulle jeg regne med, i forhold til hva de handler om. Det er morgensendingen du hører på. Hei, Endre Lundgren her. Jeg i godt humør. Nyheter og alvor til tross, og det håper jeg du også uansett hvor du på vei til eller har kommet frem til akkurat nå. Vi skal ta hånd om de litt lettere nyhetene om et øyeblikk.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Noen ganger så det ganske hyggelig å få med seg noen showbiz-nyheter. Først og fremst fordi alle de andre nyhetene så tunge og vanskelige og kjedelige og depressive og sånn. Men nå har vi altså en showbiz-sak her som ganske alvorlig. Det Frankrikes største filmprodusent som svartelister 600 stjerner. Og dette kommer etter et protestbrev. Protestbrevet skrevet i retning av Canal+. Sjefen der en kar som blir oppfattet som høyre ekstrem. I brevet som disse 600 personene har underskrevet, så skriver de at de frykter en fascistisk overtagelse av den kollektive forestillingsevne. Før dette så har en gjeng med forfattere kommet med et lignende brev i et annet selskap som samme mann eier. Og nå har sjefen for Canal+ sagt at ja, men disse vil jeg ikke jobbe med. Så her kan det bli krise i fransk filmproduksjon.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av avisforsidene I Riksavisen I dag. La oss starte I VG. Her det eksperter som uttaler seg igjen. Så mye må kvinner trene. Nye funn om hjerterisiko, står det. Det en stor studie som viser at spesielt en gruppe kvinner spesielt utsatt. Ja, du må selvfølgelig inn I avisen for å lese mer om det. Det en rykteflom omkring Trumps mystiske blondine. Hun heter Natalie Harp, 35 år og fotfølger presidenten, står det. I Dagbladet I dag handler det om penger. Du kan miste tusenvis av kroner, tobbene som spiser opp pensjonen. Ja, og naturligvis en hel del om hva du I så fall må gjøre for å unngå å miste disse pengene. 17. mai ble dessverre preget av fyll, bråk og vold. Og så kommer det en uttalelse her. Slik dessverre 17. mai blitt. Og skal det være sånn? Ja, vi må inn I avisen for å finne ut nøyaktig hva det handler om. Og du en av dem som på jakt etter brukt elbil? Dette avslører EU-kontrollen, står det videre. Dagens Næringsliv I dag. Overskriften la bort varsel om droneavtale med ansatt. Forsvarsdepartementet la vekk varslet da det kom for to år siden. Nå har forsvarsministeren Tore Sandvik bedt om en kartlegging av

Vi skal kaste et blikk på merkedagene og I dag, hvor vi også har kommet til den 19. Så det Malcolm X-dagen. Det har sammenheng med at det fødselsdagen hans I dag. Det dagen for å teste seg mot hepatitt. Det dagen for å plante noe. Akkurat den følte jeg traff. Et hakk under beltet. Jeg har nemlig ikke grønne fingre, så det å plante noe, det liksom... egentlig bare begynnelsen på død, og det jo litt trist. Det dagen for familielegen, ja, eller fastlegen, som vi kaller det her hjemme. En kar eller kvinne som du kanskje ikke får sett så ofte som du vil, og hvis du ønsker å se nevnte, så tar du gjerne litt tid. Dessverre. Det dagen for sjokoladekake I dag, og spesielt en som heter Devil's Food Cake. Ja, at det food, det vet jeg ikke, men at den djevelens verk, det helt sikkert.

0: Vi har litt historie å by på, også I dag. Vi altså kommet til den 19. Og I dag så det en ganske sånn trist dag i nyhetsbildet sånn fra gammelt av. Anne Boleyn ble halshugget på Tower Green. Det var ikke greit å være Maria Stuart heller. Eller Mary den første, eller Mary Queen of Scots, som hun også ble kalt. Hun ble nemlig arrestert av Elisabeth den første av England I 1568. Her hjemme I 1893 så var det Verdalsraset, et større jordskred, kvikkleireskred, som tok med seg 116 personer. Rosenborg, det jo kanskje en god idé å feire hvis man fan av Rosenborg. Ikke en god dag hvis du fan av andre lag. De ble I alle fall stiftet I Trondheim I 1917, men under navnet Odd, og vi går litt lenger tilbake I tid. 1702, den mest omfattende bybrann I Bergens historie, finner sted. Nå alt så meget bedre.
1: Dette Radio Nordland.

Ja, det var det for morgenen I dag. Vi skrider straks inn I formiddagen. Nyhetene skal vi fortsette å følge. Jeg tar plass I nyhetsstudio og blir å høre hver hele time med oppdateringer på hva som foregår I de forskjellige nyhetsområdene. Og du naturligvis invitert til å være med videre. Det blir plenty med underholdning akkurat her. I morgen, onsdag, så det en ny morgensending på plass. Du kan forvente å få en nyhetsoppdatering allerede klokken 6. Ha en fin tirsdag.

0: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
2: Oh, det høres spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
1: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Aha, det som starta tirsdagens 9.11, en ny smågrå dag på Sørlandet mens vi venter på sommeren som varslet fram mot helgen. Temperaturene de ser ut til å bli bra nå fremover, for det vil liksom går det an å si, gradvis stige ifra torsdag og ut neste uke med temperatur opp mot 25 grader i neste uke og strålende sol, så la oss krysse fingrene og håpe at det værvarslet slår til. At ikke det bare liksom regnværet bare forskyver seg nå, da for da, det litt sånn typisk på Sørlandet, men vi krysser fingrene for at sommeren kommer i neste uke, og faktisk inn i helgen nå som vi står foran. Uansett, nå det tirsdag, og undertegnet Frode Bjørvann klar for å guide gjennom 9.11, og du selvfølgelig hjertelig velkommen til å henge på. Train of Thought og Aha var det som startet dagens sending, Recover Your Soul, og Elton John skal vi ha med oss før vi tar en titt på værvarslet.

Litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden å ligge på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Og det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende og det kommer inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturer I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

trafikken er da, så har det ikke, nå skal jeg bare ta en bitteliten oppdatering på politiloggen her for å bare se at det ikke har dukket opp noe de siste minutterne, men det ser greit ut nå på morgens side, ikke noe meldt om noe større hendelse som er trafikkrelatert. Flytog og ferietrafikk stort sett greit i rute, enkelte avgang i buss for tog, sjekk nett der, men fly- og ferietrafikken ikke meldt om noe spesielle avvik på noe, i hvert fall forløpig da. Skulle ha tips fra trafikken, si gjerne fra på 381 39 600 i så fall. Nå litt Holly Humberstone, dette er To Love Somebody.

Det var The Killers med Spaceman. Det vel mulig at det kan eksplodere litt I neste uke I forhold til de små røde som vi alle liker så godt på sommeren, jordbærene, som jo, det noe eget med norske jordbær. Jeg ser de der importerte som ligger I butikkene nå, som overstore og litt sånn, ja, det litt harde. Det blir liksom ikke det helt det samme, selv om enkelt av de. Kan være relativt bra, så det noe eget med norske jordbær. Og på Ryen hos Tveit Jordbær, så sier jordbærbonden Karl Yngve Kristensen at den kalde våren har skapt litt utfordringer for Sørlands største jordbærprodusent. Nå det ikke noe optimalt jordbærvær, men når man ser på værvarslet, så kan det plutselig eksplodere. I fjor så ble det produsert rundt 120 tonn med bær. Det litt av noen mengde. Og jordbærbonden har rundt 105 dekar, eller 105 000 kvadratmeter med jordbær på Ryen I Kristiansand. Det som ble produsert I fjor ble levert til rundt 40 butikker I Kristiansand. Nå han spent på hvordan årets sesong blir. Det kan være et lite problem når kombinasjonen av regn og fuktighet varer over tid. Nå ser det ikke ut som det skal være så fryktelig lenge, for allerede ifra fredag og lørdag så vil det bli mye bedre vær I vårt område. Og da kommer det mest sannsynlig følge bonden til å skje mye. Og kommer temperaturen opp mot 20-25 grader, som det varslet fra helgen, så vil bæren nesten eksplodere frem. Så I løpet av neste uke så kan det nok skje mye, vil jeg tro, I forhold til jordbærbonden på Ryen, for øvrig Federlandsvenn som bringer saken.

0: Dire Straits og The Bug.
1: Det har vært lekkasje fra en dunk med salpetersyre ved en bedrift i Åsbyveien i Arendal. Cirka klokka to i natt at brannvesenet mottog melding. Politiet ble også kalt ut, men fikk senere beskjed om at de kunne avbryte det, da det fremstod udramatisk heldigvis. En mindre lekkasje var det i forbindelse med lasting av dette produktet. Cirka klokka kvart på fire i natt ble det meldt at en person var kjørt til legevakta da han hadde fått i seg noe gass og følte seg litt uvel. Politiet opprettet sag på forholdet, og arbeidstilsynet rutinemessig varslet i den saken der fra i natt.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

Flush bestående av Kristiansandsband da, en bild med det for noen år siden at, jeg tror det noen Bjørvannsfolkene, ikke min slekt men Bjørvanns navn kjente musikere i Kristiansand som litt involvert i det prosjektet der hvis det ikke tar helt feil, kan godt være bommet helt nå Flower Day var det i hvert fall når det her står henslengt etter bilvrag en tilhenger med dekk, det ligger restet etter gummi på bakken i Øvrebø, da vet man at det har vært i nærheten av 17. mai, det gjør det veldig ofte ellers også, men typisk i hvert fall, natt 17. mai så det runda i Øvrebø og den har vært gjenstand for mye debatt rundt omkring, jeg er jo selv oppvokst i Øvrebø, jeg kjenner til tradisjonen og er jo alltid med deg selv frem til den ble voksen men det har vært det er jo ikke alt som har vært like bra, men det er jo noe med tradisjoner, bare så lenge det ikke går på herverk, så tenker jeg at ja, bare det får gå i trygg ramme så ikke tukle for mye med tradisjonene. Men det at folk lar søppel slenge og drit ligge, det er for så vidt en uting da, som ungdommen selv da, bør ta tag i. Spesielt utenfor kirka i Øvrebø, så er det mye kjass som ligger etter en sånn en kveld, og en liten opprydning der, kunne vel for så vidt ungdommen klart å få det dratt i land, så hadde alle blitt så mye mer fornøyd. Vennesla Tiden har vært til stede på kirkegården og tatt litt bilde, og politiet opplyser at de var i Øvrebø på kvelden og natt til 17. mai, men de var innom, som de sier. Da går jo alarmen hvis politiet nærmer seg, men det ble ikke gitt noen reaksjoner fra politiets side. Politiet har fått diverse meldinger i forbindelse med råning på kvelden og natt til 17. mai, men det har ikke vært mange meldinger, blir det opplyst fra Frode Forslund, som på politistasjonssjef ved Vennesla og Iveland politistasjon, så ser vel ut at det mest har forløpt greit da, men ungdommen selv kanskje kunne tatt en sånn liten rødderunde. Kanskje da at stemningen hadde blitt enda hakket bedre i Øvrebø.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blues-stemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: En liten blues-time-påminnelse, hva var det? Der er de litt i feriemodus for tida, så det blir en blues-time, og det blir diamanter og rust, men det blir et gjennom med tidligere sendte episoder, så klokka 20 i kveld blues-time, og 23 altså diamanter og rust med gjennom fra tidligere sendte episoder i dag.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Dette går mot nyhetsoppdatering. Vi skal få med oss litt nyheter når klokka blir 10. Heng med videre inn I siste timen av 9.11 fram mot lunchmix som begynner klokka 11. Dette fram mot nyhederne. Don't wanna lose you again. A1.

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann. Oh.

David Bowie og Criminal World var det som startet opp for andre time av 9.11 på 19. mai. Og skulle du ha noen i din nærhet som heter Torjus, Torje eller Truls i dag, så kan du gratulere deg med navndagen. Eventuelt ha en grunn til å feire, hvis du trenger det, så det, kan det være grunnen i dag. Torjus, Torje og Truls altså, med navndag på dagen i dag. Du må gjerne henge på, det Frode Bjørvann i studio. Programposten fremdeles 9.11, som holder gående en liten time til, frem til nyheten klokka 11. Dette vi skal ikke si farvel enda, men dette melodien Say Goodbye og S-Club før hver varslet.

Litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden og ligger på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Og det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra og med ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende og det kommer inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturer I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Love Will Keep Us Alive. Det er en gjeng med norske, nå skal du høre, sørlandske countryartister, blant annet Ann-Kristine Eikeland, Ellen Gunstveit er med på dette prosjektet, Big B, blant annet. Love Will Keep Us Alive, en kjent Eagles-melodi. Det har vært slagsmål i Kristiansand i går kveld, der det har ført til anmeldelse. Vi opprettet sag etter at to personer ble innbakt i arresten, voksne menn. Snakk om mindre skade da, men meldingen om slagsmålet kom i halv ti-tida i går kveld, og det var flere personer involvert i sentrum av Kristiansand på Torvet, nærmere bestemt. En person ble kjørt til legevakt for sjekk, og to personer altså innbrakt i arresten, og det dreier seg da om voksne menn, som tydeligvis har vært uenige om et eller annet. Vi skal ha med oss litt Natasha Bedingfield nå. Du skal få høre I Bruise Easily.

Natasha Bedingfield. Men vi ska tillbaka lite till feiringen på 17 maj. Det var då en lite hip händelse I forhold til at en russ ble delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med en laser på et russetreff. Det viser jo hvor skummelt det kan være. Man har jo alltid blitt advart mot de her laserpennene og sånn som finnes. Ikke lys direkte på folk. Og det viser jo bare at øyet kan bli skadet. Så vær obs på de tingene der. Og nå advarer en øyelege som behandler russen om at laseren kan gjøre flere blinde. For denne russen blitt delvis blind etter denne litt hipe saken. Operasjonsleder I Agder politidistrikt, Vegard Hein, opplyser til NTB at det opprettet en sag på forholdet. Politiet I Agder de ønsker ellers ikke å gå nærmere inn på detaljene I denne saken. Dermed det foreløpig ikke kjent hva slags lovbrudd eventuelt politiet etterforsker, eller om noen da mistenkt I saken. Russen fra Agder ble innlagt på sykehuset I Arendal med store øyenskader, og det garantert kjøpt som en laser som skal gi kult lys. Og så vet man ikke at konsekvensene at folk kan bli blinde av nettopp det. Det sier Espen Ringvold, som avdelingssjef og overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus. Til NRK. Og dette var legen som behandlet russen som ble skadet natt til 17. mai. Laseren skal ikke ha tillatt russen selv da. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet da fungerer. Og Ringvold sier at dette betyr at han blind da. Det usikkert hvilken type laser som har truffet øyet til russen. Om det var inne på en buss eller om det var en håndholdt laser da. Men vær obs, det så vanvittig skummelt det greiene der, og kan da føre til skade. Fedrelandsvenn skriver om denne saken, har vært I kontakt med Anna Magdalena Mosby, som russansvarlig for Østre Agder og russepresident I Lillesand. Og hun sier en kommentar at de russene har bestemt seg for å komme med en uttalelse der de uttrykker sterk medfølelse med den ramma og de pårørende da, denne hendelse som da preget russen, og de har allerede tatt en rekke grep for å hindre at dette skal skje igjen. Vi får håpe at selv om det kjipt for denne russen, at det tas lærdom av det, og det viser jo bare, og skummelt sånne som kanskje I utgangspunktet virker litt uskyldig, kan være da, og det kan føre til alvorlig øyeskade.

0: Radio Loland.
1: Hei, det er Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.

Det ble jo her for en liten stund siden sluppet en Michael Jackson-film som fikk litt varierende tilbakemeldinger, men at musikken, man kan mene mye om artisten de siste årene, hans i levetid, men at musikken har skapt interesse, det det ingen som helst tvil om etter at filmen kom ut. For nå topper nemlig Billie Jean, altså Michael Jacksons Billie Jean, har satt ny rekord. Mer enn 43 år etter at den ble sluppet, så låten nå den største i verden. Den topper både Billboards globale liste og Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Det er høye tall altså. Og Jacksons sololåte ble strømmet 137,5 millioner ganger i USA etter premieren på filmen om, som heter altså Michael. Og Billie Jean er den eldste låta som noensinne har toppet denne global 200-lista. Til tross for blandet kritikker har filmen vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle. Men ingen som helst tvil om at melodien den spilles rundt omkring i verden som bare det akkurat for tida du skal få den her i 9-11.

nå klart at denne her tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som nylig ble dømt for omfattende overgrep mot barn over en periode på 16 år, anke forvaringsdommen som han er idømt. Han ble i Agder tingrett funnet skyldig i omfattende overgrep, og dommen falt 5. mai, og nå er det klart at saken ankes av den tidligere idrettslederen. Han anke tiltalepunktet om voldtekt ved trusle og forvaringsspørsmålet. Det opplyser tiltaltes forsvarer Bjørge Tveito Usterud til NRK. De punktene som 34-åringen er uenig i at han nekter straffeskyld for voldtekt gjennom trusle, og han mener at straffen på 15 års forvaring med minstetid på 10 år er for streng. Under prosedyren la forsvarerne ned en påstand om frifinnelse på det ene punktet i tiltalen om trusle i forbindelse med voldtekt. De mente at hvis han ikke ble dømt for det, burde riktig straff være 11,5 års i fengsel. Så får vi se. Da går vel automatisk saken videre da, og hva som eventuelt kommer ut i forhold til ankesaken av NRK som bringer saken.

0: They are lazy. They love chocolate. Their bodies are built for comfort. They have incredibly stupid names. They never check their sources. Listen to Åge and Frode in Lunch Mix, weekdays between 11 and 13. Or not. You decide.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

The 80s Band og Dolce Vita. Vi skal ingen, la ingen ringere enn Diana Ross få de siste minutterne av dagens 9.11. Takk for følge. Ny utgave I morgen, da Åge Næss på plass I studio klokka 9. Mitt navn Frode Bjørvann, blir sidans og nevnte Åge. Han på vei inn I studio, for det skal bli lunsjmix nå I et par timer.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennsla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 19. mai, riktig god dag. Velkommen inn i Lunchmix. Her vi sitter i gråværet og venter på sommeren, for den kommer Norge.
1: Ja, han gjør det.
0: Sommeren kommer.
1: Ja, han gjør det. Frem til helgen nå, ja. Så det jo 23-24 grader.
0: Sommer kommer. Og så får vi bare håpe at det ikke blir sånn at regnet bare liksom forskyver seg nå. Det liksom typisk på Sørlandet. Altså, de melder fint vær, men så går det en dag, og så det regnet med å flytte seg en dag frem. Ja. Sånn at du hele tiden liksom går og venter på tidtallet slutt.
1: Det ser jo bra ut da, ja, må jo kunne si det. Det har jo dukket opp saker og ting, så er det jo på morgenen av kvisten i dag at det ble innbrudd, og de har stjert på en Gucci-butikk da.
0: Ja,
1: de har stjert tøy for enorme summer. Og da tenkte jeg, ja da var det røke fire plagg da for det, altså ett plagg er jo enorme summer for meg, ja.
0: Men det som overrasker meg med at her i den Gucci-butikken i Oslo så var det innbrudd i 2015. Da fikk de med seg rundt 50 veske og andre varer,
1: ja.
0: Og da var faktisk verdien høyere enn 837.000. Hvorfor gikk de på de kjipeste tingene, tenker jeg?
1: Ja, det er veldig rart, for jeg trodde at det var en 3-4 veske.
0: Ja, ikke sant?
1: Så var det oppe i den summen. De betaler jo en 8-9.000 kroner for et belte.
0: Ja.
1: Og da er det jo morsomt. Og tida gadde du å bruke 9000 på et belte, Frode.
0: Ja, det kan du si. Det var Alf Reidar i Kristiansand som ble frastjålet et belte til 9000.
1: Alf Reidar?
0: Alf Reidar.
1: Du må slutte å kjøpe belte til 9000.
0: Ja.
1: Kjøp på nettet, kjøp på Temu.
0: Ja.
1: Så da får du de på 4 meter, så bare kutt av.
0: Det gjør det.
1: Det er bare kutt av så mye du trenger.
0: Skal du bare si det humre og le når du blir frastjålet?
1: Ja, du, jaha.
0: Haha, idioter.
1: Du, vi er nødt til å prate om folk som stikker.
0: Ok.
1: Gjemme seg. I dag.
0: Okay.
1: Av og til så må man gjøre det, sånn, har du.
0: Ja, gjemme seg, ja. Ja, det er viktig.
1: Det må vi snakke om.
0: Jep, ok. Det var flere temaene vi kom inn om, så heng på i Lunchmix.

Litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden og ligger på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Og det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende og det kommer inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturen I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

0: Rosenborg ballklubb har bursdag i dag. Det registrerte jeg kjapt fra historiens gang. Født, hvis det går an å si.
1: Ja, født i
0: 1917.
1: Ja, det det. Da heter de Odd.
0: Ja, det heter Odd.
1: Veldig rar greie.
0: Ja, heter Odd Rosenborg da i begynnelsen, eller?
1: Ja, det er mulig det.
0: Så var det sånn, så var det sånn fredssamtale på Eidsvoll, og så fikk de bare bytte navn.
1: Skal vi bytte? Ja. De laget jo Rosenborg som Odd, ja. Jeg tenker mer litt sint på damene i dag, for jeg leser om damene, som for eksempel Anne Boylan, som ble halshogd på Tover Green, og Maria Stuart, som ble arrestert av dronning Elisabeth den første i 1568.
0: Var det Maria gjort feil?
1: Maria, hun var omtalt som, hva var det hun var?
0: Engelsk tradisjonelt omtalt som Mary, Queen of Scots, på fransk Mary Stuart. Det var Skottlands dronning. Ja. Hun må jo ha gjort, jeg skal finne ut av hva hun har gjort neste vi prater.
1: For de har jo ikke vært helt enige alltid borti det. Nei, de har ikke det. Storbritannia. Mm. Men vi skal ikke lenger tilbake enn 2001, for Sun Songhua blir altså henrettet i Kina for å da ha nekta å la seg sterilisere. Det skal ikke mer til, Frode.
0: Nei.
1: I Kina, altså i 2001, så henretter de jo rett og slett for å nekta å la seg sterilisere. Sånn er det der.
0: Noen grunn til å være glad for at man er norsk.
1: Ja, vi må si det sånn. Og den store bybrannen i Bergen, den mest omfattende byens historie, i 1702. Mm. Vet ikke hva helt var så brant da. De sier jo det at det har ikke vært så dårlig vær siden Ålesund brant, sier de. Men Bergen har det brunnet altså. I 1702. Hva gjorde Maria Stuart?
0: Hun ble enke, skal vi se.
1: var det
0: nei, det var ikke det som var grunnen, men når hun ble enke, hun har vært litt sånn frem og tilbake, hun flyttet litt og sånn, så kom hun tilbake til Skottland etter å ha blitt enke, og 4 år senere gifta seg med sin fetter.
1: Ja, det jo vært normalt.
0: som Henry Stuart, eller Lord Darnley. Ekteskapet var ikke lykkelig, men de fikk 2 barn sammen. I februar 1567 ble Darnley, altså Lorden, funnet død i hagen.
1: I alle dager,
0: da. Etter en stor eksplosjon i huset.
1: Du verden.
0: Eksplosjonen er mest sannsynlig utført av mannen som, hva det heter, Mary? Maria, gifta seg med etter at Darnley var død.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, og de mistenkte at han stod bak denne eksplosjonen som tog livet av den første.
1: Skal vi kvitte oss med lausungen, tenker
0: jeg. Ja.
1: Just for en gjeng.
0: For en gjeng, altså.
1: Uffa da.
0: Og så var det med opprør og frem og tilbake, og til slutt så ble jo beordret arrestert da.
1: Ja.
0: Og etter rundt 20 år i fangenskap ble jo tiltalt og henrettet for forræderi.
1: Ja, det var
0: Bajas, Bajas Maria. Det
1: var tøffe tider.
0: Ja,
1: tøffe tider. Det var godt den ikke var i den tiden.
0: Ja. Grunnen til at hun ble mørdet var at hun hadde deltatt i 3 konspirasjoner som hadde som mål å få Englands dronning myrdet, sånn at hun kunne overta tronen.
1: Ja, de styrte på.
0: Jeg tror det er litt greit at hun ikke overtog.
1: Ja, det tenker jeg jo. Ja. De holdt på, altså.
0: Skikkelig bajas.
1: Bajaser.
0: Skal vi la det bli med det, eller?
1: Tenker det.

0: Fotball, for i går så ble det spilt en relativt viktig neglebitende kamp for alle Arsenal-fans.
1: Ja.
0: For det at det jo to kamper igjen i Premier League. Arsenal spilt sin nest siste i går.
1: Ja.
0: Og to ledelsen etter en halvtimes spill, og klarte å holde på den ledelsen. Men det var en absurd, jeg måtte bare se, det var så fascinerende, så jeg måtte bare se kampen ferdig.
1: Ja.
0: For det at de filmer jo stadig vekk folk på tribunen. Og der røygde med neile. Der var det mye neile som røyk i går.
1: Det sto jo om viktige ting da.
0: Ja, de gjorde det, for de visste jo at hvis Burnley skåret et mål på slutten der,
1: ja,
0: så lå jo litt i hendene på City, for hvis de vinner dagens kamp mot Bournemouth, så ville de vært ett poeng. Nei, de ville kanskje vært likt da.
1: Da ville det vært ett poeng bak, tror jeg.
0: Ja, hvis ikke de ville vært likt, men da er det målforskjellen som spiller inn, og den er klink-lig.
1: Ja.
0: Den er 43 pluss på begge to.
1: Ja, det er ganske fantastisk.
0: Og ville vært 42-43 hvis Arsenal hadde sluppet inn på slutten der.
1: Helt fantastisk. Og kunne det vært jevnere da? Nei.
0: Nei, det kunne ikke det. Og dermed så kan jo alle, altså det var enorm jubel etter at kampen ble avlåst. Og da kan jo Arsenal puste litt lettere ut og sette seg ned i kveld og se på City,
1: ja,
0: og håpe at de kanskje bommer litt da.
1: Det er ikke sant.
0: Mot Bournemouth, og det kan de fort gjøre.
1: Det kan de gjøre.
0: Ja.
1: Så det var en viktig kamp i går da.
0: Men hvis det da fremdeles skulle leve, og Manchester City vinner kveldens kamp, så vil det før siste runde skille to poeng.
1: Ja, og det, du vet, det er ikke avgjort før siste kamp altså her.
0: Nei.
1: Men det, da holder det, målforskjellen er jo da, det kommer jo an på City Bournemouth i dag.
0: Ja, og det er ikke sikkert den holder for Arsenal med uavgjort. De skal spille borte mot Crystal Palace.
1: Ja, og det er ikke noe rett lag, skjønner du?
0: Nei, men det er jo heller ikke Aston Villa som,
1: nei,
0: som
1: de ligger på. Så ligger de da?
0: De ligger, ja, de ligger høyt oppe. De skal City spille mot i siste kamp, så alt kan avgjøres i dag hvis Bournemouth skulle ta poeng mot City, men samtidig så kan det leve helt inn til 90 minutter spilt i neste kamp.
1: Ja, og så 43 må forskjellige.
0: Det kan ikke bli mer gøyere og spennende.
1: Nei, det er morsomt. Jeg tror jeg flere år siden jeg var så tett.
0: Ja, for Arsenal er jo kjent som laget som aldri lykkes.
1: Ja, og skal ikke holde nå heller.
0: Men plutselig i år så har de jo fått mye å kjempe for. De er jo i Champions League-finalen.
1: Ja, det er det.
0: Og så er de med i innspurten og kan sikre seg Premier League.
1: Ja, de kan det altså.
0: Mm. Men hvis de skulle ryge på begge to.
1: De har jo, når man ser på målforskjellen, altså 43-43, før kveldens kamp da, så er det er helt vilt, egentlig. Ja.
0: Det er faktisk helt vidt, og det er jo det som gjør fotballen fascinerende.
1: Ja, de startet en uavgjort Arsenal i går, ja. Så situasjonen har vært enda mer tilspisset da, på en måte. Men,
0: tenk deg da hvis City vinner i dag, og City tar en tidlig ledelse mot Aston Villa,
1: ja,
0: og Arsenal slider med å score mål.
1: Ja, det blir spennende, tror
0: du. Da forsvinner de restene som var gjennom neile på hendene til, ja, de Arsenal-fansene.
1: Ja, de er borte.
0: Er borte.
1: Men
0: det er gøy.
1: Det blir spennende helt inn.
0: Og i morgen så er det jo en artig kamp på Sør Arena. Sparbanken Norge, Sør Arena, Kristiansand, Oslo, Norge. Jeg vet ikke hva den kalles lenger.
1: Vest,
0: øst. Men i hvert fall, Bodø Glimt kommer jo på besøk. Jeg har sikret meg en billett.
1: Har du det?
0: Jeg skal se han.
1: Sikret deg billett, du?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det så mange beiler?
0: Ja, fordi det kan bli utsolgt.
1: Ja, det kan det.
0: Det som er litt morsomt er jo at de sier at det kan bli utsolgt med 9000.
1: Ja, hva?
0: Problemet er jo bare at de har jo dekket til halve stadion med reklamebanner.
1: Ja, de har jo plass til alle vinkler å gjøre det.
0: Det er jo plass til 14 på denne stadion. Og så påstår de at de kan ikke fjerne de, for da går det ut over samarbeidsavtalen med de firmaene.
1: Ja, det ser du. Hva er viktigst?
0: De kan ikke rikke på det nå, for nå har de sagt det.
1: Ja, det kan de.
0: Og da tror jeg faktisk det er viktigere at den kampen blir utsolgt,
1: ja,
0: i hermetegn. For det at da vil du få mer sånn effekt senere, at folk er litt tidligere med å bestille billett.
1: Ja, jeg gjør det altså.
0: Så de må tenke litt her på hva er best å gjøre.
1: Men er det så i rift om det nå?
0: Ja, i går ble det solgt 1000 billetter på den alene.
1: Ja, da kan det jo være det.
0: Så nå er de oppe i rundt 8000 billetter, 7500-8000
1: som er solgt. Ja, det kan være, det er artig det, ja.
0: Artig,
1: det er veldig artig.
0: Veldig artig, for å se Start bli banket igjen da.
1: Hvordan vær meldet i morgen? Så blir det solbriller på stadion i morgen?
0: Nei, det som er litt trist er at det blir litt sånn typisk Bodø-vær.
1: Ja, ja.
0: Det er litt kjipt.
1: Og det er som å komme hjem, sier de.
0: Ja, det er som å komme hjem.
1: Men det blir spennende, da.

0: Hey Joyce, e avevo una nyheter per la famiglia, va bene?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det hørtes spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo, ciao!
2: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbor til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Her for, det ikke så lenge siden, så pratet vi litt om straffenivået I Norge, og det var jo da jeg kom opp med min tanke rundt dette her, om å utstyre de som bajase I ung alder, I stedet for å hive de I fengsel, utstyre de med strømbånd.
1: Ja, for det, altså, de, vi har jo snakket om det.
0: Mhm.
1: Og det vil jo være preventivt.
0: Veldig, jeg kan ikke skjønne hvorfor det kan være lov.
1: Nei, jeg skjønner ikke heller.
0: Nei, for det at fengsel ser man jo at det hjelper jo sjelden, for det at de bare omgås jo andre bajasse.
1: Ja, de, altså fengsel jo da en lærestasjon.
0: Ja. Det det, for å bli enda med bajas.
1: Ja, vi kommer jo utlært, utlært.
0: Og da tenker jeg meg selv, hvis du da har vært en bajas på med strømbånd, sett GPS-en, gjør som du gjør med sauerne når du,
1: ja, ja, ja.
0: Altså på operasjonssentralen, så kan de liksom bestemme, I dag skal han få lov til å være der, vi setter strøm rundt.
1: Ja, altså det jo, men det må jo, jeg synes det må være såpass mye strøm at de går en sånn halvveis I koma.
0: Ja.
1: De må virke.
0: Det må virke.
1: De må gå I gulvet.
0: Kanskje denne gutten som er mistenkt for 64 straffbare forhold I løpet av få måneder, altså hele saken jo for veldig seriøst, oppi det hele saken jo bare trist.
1: Ja, det jo, det
0: at en ung gutt begår 64 straffbare forhold. For dette en kar som har da fått besøksforbud mot Sørlandssenteret, Vågsbygd senter og hele kvadraturen.
1: Ja, det ikke mye igjen.
0: Nei.
1: Det det ikke mye igjen, altså det det
0: Vi ser dem snart I Vennesla da, tenker
1: jeg. Ja, de har jo, altså, ja, han har jo snadderkiosken igjen da.
0: Ja. Nei, det kvadraturen.
1: Ja, det kvadraturen
0: de
1: har
0: der, eller?
1: Nei, men da det, hva gjør han da?
0: Altså det dreier seg om flere ran, to grove kroppskrenkelse og flere tyverier.
1: 64 altså.
0: Ja, flere av de straffbare forholdene skal skje I kvadraturen over en kort periode de siste månedene. 64 straffbare forhold.
1: Ja. Mm. Det, men du
0: vet, av tenårene.
1: Ja, men da har du jo ikke så fælt med å styre meg om dagen.
0: Det jo bare trist, det rett og slett bare trist. Men nei, igjen, strømbånd, preventivt.
1: Ja, Ja, altså, la det virkelig nappe.
0: Ja, det må nappe ordentlig.
1: Ja, sånn at ja. Du går I kne.
0: Ja.
1: Du må ta det sammen I 5 minutter etterpå. Mm. Da vet du at du gjør ikke ting igjen.
0: Nei, du unngår å gå inn I strømområdet.
1: Ja,
0: altså, det, sånn, det på søvende er det som at du hører pipelyden begynne.
1: Ja.
0: Og så blir det bare sterkere og sterkere.
1: Nei, yes.
0: Og det kjenner søvende, og da trekker de seg tilbake.
1: Ja, ikke sant.
0: For da vet de at det neste som kommer nå, det strøm.
1: Vet du, det læring. Learning by doing. Og, og du vet at du slutter å gjøre ting.
0: Det jo klart, det litt ubehagelig I samfunnet, hvis du hører sånne pipelyder rundt deg hele tiden. Du vet jo hva du har på siden av deg, liksom.
1: Ja, men samtidig så vet du jo det at hvis du tråkker over, så går det I kne.
0: Ja, ja. Så du må jo bare passe på å løpe inn I området der det blir sterkere og sterkere lyd.
1: Ikke sant?
0: Da vet du at han kommer ikke etter.
1: Nei, han kommer til et visst punkt, ja. Så går de I bakken.
0: Mm.
1: Og det sånn at de må ta seg inn igjen.
0: Ja.
1: For de slutter, altså jeg har lært at man slutter å gjøre ting hvis det au.
0: Ja.
1: Det ingen som liker au.
0: Nei.
1: Altså hvis det mye nok au.
0: Hva for sånn ubehagelig au.
1: Ja, da slutter man å gjøre ting. Ja. Så man putter ikke nevel I kakeboksen hvis det strøm oppi der.
0: Nei, sånn som så slår seg med, på tommelen med hammeren.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja, du tar det sammen. Ja. Du prøver jo å unngå å gjøre det igjen.
0: Ja.
1: Men likevel så det jo folk som påstår at det faktisk vondere å bli sparket I taska enn å føde barn.
0: Ja.
1: Sier noen. Mm. Fordi at du har jo aldri hørt om noen som spør om de kan spenne de I taska igjen.
0: Nei,
1: okay. Men barn får det jo hele tiden.
0: Ja, hele tiden.
1: Så det må,
0: jeg vet ikke. Plomper, vet
1: du. Ja, jeg vet ikke. Mm. Men de har I hvert fall veldig lite løst til å gjøre
0: ting. Det viktig ord I debatten.
1: Ja, det var jo ikke avsporing for 5 år.
0: Nei.
1: Men ting som au, kjempe-au, og utrolig au.
0: Ja. Utrolig au, da passer du ut litt.
1: Ja, du gjør det. Det svarte.
0: Da blir du liggende en stund.
1: Det svarte et øyeblikk. Men da slutter du å gjøre ting.
0: Ja,
1: 64, altså når det utestengt fra hele byen,
0: ja.
1: Da har du gjort mye galt.
0: Uffa meg.

0: AI, eller KI som det da heter i Norge, forkortet kunstig intelligens, jo et veldig greit...
1: Jeg synes det enklere å bruke det faktisk.
2: KI.
1: KI, ja, for det AI, det artificial intelligence, det vanskelig å si.
0: Ja.
1: Så, men kunstig intelligens, det tar jo over mye rart, Frode.
0: Det gjør det, og det jo mye sånn bob-bob med hele greia, for det kan jo bli brukt til, altså, jeg hørte jo her for lille stund siden at prestene brukte jo AI til å skrive talene.
1: Ja, ja, men det, jeg har jo prøvd.
0: Får jo bare håpe at de holder seg til Bibelen, da.
1: Ja, det bør de jo gjøre, da. De hentet...
0: Plutselig så var det min kamp til en knøskår som var blandet inn i dette.
1: Kjedelig. Eller en historie fra det beste.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. De må jo holde seg til tema her.
0: Men for en stund siden så var jeg på et sånn bransjeseminar-greie, og der var det fra USA, som da drev en radiokanal, som kun var drevet av KI.
1: Ja.
0: Alle programlederne, som det var bilder på nettsida til radiostasjonen, det var, ja, bare, det var bare AI, det var, de eksisterte ikke.
1: Nei, de hadde bare satt det som en menneske. Altså utseende de synes var bare plukket ut sånn sammen,
0: ja, men det var liksom for at folk kunne ha et forhold til den som prater på radioen, men som er da egentlig ikke eksisterer.
1: Nei, og stemmen eksisterer heller ikke. Men sånn typisk, jeg hørte noen klipp i går nemlig om flere radiostasjoner i USA som KI-drevne, og det gikk jo ikke veldig, altså det gikk ikke like bra med alle, fordi at det var en som gikk i loop.
0: Ja.
1: De hadde altså om igjen da,
0: ja, okay.
1: Og han ville gjerne dra i gang Miles Davis.
0: Ja.
1: Let's keep the jazz alive. Let's listen to Miles Davis. Let's keep the jazz alive. Den gikk i loop.
0: Ja.
1: Så de hadde curlet
0: seg litt. Hengt seg litt.
1: Ja, så Miles Davis gikk igjen hele tiden der. Men i alle fall så tar det jo over mye rart da, Frode. Og det er jo klart at det er mye som er KI-styrt.
0: Ja.
1: Og når presten skriver talene sine via KI og greier, da sier han, kan skrive en tale om juleevangeliet.
0: Mm.
1: Så gjør AI det.
0: Mm. Men plutselig er Preussen inne der og sånn.
1: Ja, men det er liksom, hvis du drar inn med prestvegen,
0: ja,
1: oppi dette her, så, men det er jo ikke noe som er mer jul enn alt Preussen.
0: Nei.
1: For så vidt.
0: Og plutselig så er det jo over i hans rotmo, vet du.
1: Ja, det er verre.
0: Så drar det på seg.
1: Det er ikke noe som kjente seg selv.
0: Nei.
1: Da er det verre. Men det var altså da en radiostasjon i USA, som var KI-drevet. Hvor det var, som du sier, bare artificial intelligence, stemmen og alt, det var opplegget og alt. Og vet du hva, Frode? De greide faktisk å legge ned arbeidet selv.
0: Oi.
1: De streiket, for det var ikke mulig å drive radio med den økonomien og den arbeidsmengden.
0: De var litt for smarte, rett og slett.
1: Ja, de gjorde meningen sine selv.
0: Ja, for dette, du må jo på et vis programmere AI-figurerne, at ikke, liksom, du skal liksom ikke engasjere deg i noe annet enn å bare liksom, få den radioen til å surre og gå i forhold til
1: jobben
0: program.
1: Jobben de synes ikke å tenke selv.
0: Nei, det skal ikke blande seg inn i økonomien.
1: Men de la ned arbeidet.
0: Ja,
1: de gikk ut i streik, for det var ikke mulig å drive radio med den økonomien og den arbeidspresse.
0: Ja.
1: Mente de? Så det gikk i streik.
0: Da blir AI plutselig litt for smart.
1: Da blir det litt for smart.
0: Og da begynner vi skremme oss.
1: Da blir det skummelt. Altså når du har programmert hele stasjonen, og så kommer du på jobb på morgenen, så er det ikke lyd.
0: Da plutselig er du inne i sånn Terminator-film, ja, vet du. For da er det liksom robot som sånn, de er i studio.
1: Ja, ja, ja. Men

0: Men plutselig, og når ikke du finner det igjen,
1: ja.
0: De igjen, de er forsvunnet, ja. Er det litt skummelt?
1: Er det rart når de står med streikevest på seg på utsiden?
0: Ja, det er veldig rart. Men vi har jo bare sett begynnelsen enda, tror jeg.
1: Uff, ja, det er vel det. Det kan fort bli veldig skummelt.
0: Ja, vi er nå her i vi.
1: Ja, vi er det. Er du sikker på det?
0: Ja, i foreløpig i hvert fall. Ja, okay.

0: Vi skal ut av team 1, men ikke fortvil, vi straks i gang med team 2.
1: Ja, vi det. Og da skal vi prate om å gjemme seg for folk.
0: Ok.
1: For av og til så må du gå i skjul.
0: Ja.
1: Hvis ting blir skummelt, så må du gå i skjul.
0: Ok.
1: Og noen går mer i skjul enn andre, for å si sånn.
0: Ja, sånn ja.
1: Akkurat. Skal vi prate litt om.
0: Heng på.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO og Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og det

0: Tirsdag 19. mai, vi som Nessa Bjørvann i gang med time 2 av Lunchmix.
1: Velkommen tilbake.
0: Ja, vi skulle ut og lete etter folk som var i kjul eller noe et eller annet.
1: Vi, det skal jo handle om å gjemme seg vekk til det ekstreme på en måte.
0: Ja, ok. Ja. Så skal vi jo prate litt om VM i fotball, for det, ja. Begynner, det begynner å nærme seg.
1: Nei, ikke lenger virkelig.
0: Nei, for det går fort. Altså,
1: om en måned nå?
0: Om et par uker så bikker vi inn i juni, vet du.
1: Ja, hvilket dato er dette? 13-14?
0: Ja, er det noe sånn? 19. 14. 13. Eller et eller annet. Jeg tror bare det er 5-6 i dag igjen til det startet opp. Og i den forbindelse så har det kommet VM-melodier.
1: Ja, skal vi se det på det?
0: Vi skal både se og høre litt på det.
1: Ja.

Litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden å ligge på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra og med ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende. Det kom inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturer I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

0: VM i fotball begynner jo da som sagt å nærme seg. I juni så braker det løs i en måneds tid.
1: Artig det.
0: Ja, artig det. Det skal bli spennende å se hvor Norge står egentlig.
1: Det var en periode her sånn at, hvor jeg tenkte det at nå er vi så gode. Mm. At vi kommer til å spille semi-kvartfinale eller semifinale, for vi var så gode. Synes det. Men så kom det en liten down, Braut sluttet å score i England en liten periode. Det ble noen skader her og der, og ja, ting falt litt sammen.
0: Ja.
1: Men nå føler jeg at vi er på plass igjen.
0: Ja, vi får håpe. Det er jo tre gruppespillskamper da, som da skal avgjøre om Norge klarer å ta seg videre i, ja, i VM. Frankrike, Irak og...
1: En eller annen Afrikaklubb.
0: Ja, var det? Senegal, var det?
1: Nigeria eller noe?
0: Nei, et eller annet. Samme det. Men i hvert fall, spennende skal det bli. Hvor Norge står, er de store utfordringene? Blir vel kanskje varmen?
1: Ja, men det er like varmt for alle andre.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Og derfor skal jo Norge reise hen nå allerede, jeg tror det lurer på, de reiser 2. juni.
1: Ja, det er lurt det.
0: For å akklimatisere seg, for det trenger man en del dager på.
1: Men jeg ser, det er ikke frem med søppelsekker og sånt.
0: Jeg tror de lærte fra forrige gang de var der for 72 år siden, at det var ikke smart.
1: Nei, det var helsefarlig.
0: Men det har jo kommet VM-melodier.
1: Ja.
0: Som jeg tenkte vi skulle ta en liten anmeldelse av. Den ene av de er lavet av Nicolai Ram og Markus Neby.
1: Jaha.
0: Kjent NRK-programledere. Og så er det Sissel Kyrkjebø, Markus Martinus, blant annet, som er med og synger. Skal du ha et lite utdrag?
1: Ja, la oss se det.
0: Du kan ha litt sånn Alt for Norge, som surrende som den forrige, liksom. Ja. Og så kan vi gjøre opp i mening hva vi synes om dette her, da.

0: det er som det skal være.
1: Det er som det skal være, og takk og lov for at jeg kom tilbake igjen.
0: Det er liksom, dette her er jo de sjette og sjuende versene på den forrige.
1: Ja,
0: det er
1: det. Og så, altså, håpet er jo at Norge kan kvalifisere seg litt fremover nå.
0: Ja.
1: Og da laver de bare en ny versjon for hver gang.
0: Ja, de gjør det. Ja. Og ute og
1: sola skinner på månen. Her er det en ny tarra, vet du. Fantastisk.
0: Sola skinner på månen til Ståle.
1: Ja, jeg må si, jeg går heller for bønner 2026 enn sammen for Norge.
0: Ja,
1: altså, det var Sissel med Donald-stemmen.
0: Ja,
1: det var bare
0: altså,
1: veldig rart.
0: Nå greier ikke jeg å høre noe alt.
1: Nei.
0: Både beklager altså, Sissel, beklager, unnskyld. Da vil jeg ha prepple rump.
1: Skal vi kåre bønner til vinner?
0: Ja.
1: I want to
0: talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Frode, vi trenger å gjemme oss av og til. Altså, vi da, som har... Vi snakker så mye...
1: I fruktebua?
0: Ja, vi må... Men vi er her på jobb, for eksempel. Vi, det var litt lettere før, når vi satt der i bunkersen.
1: Ja.
0: For da var vi vekk fra jorda, på en måte. Men her sitter vi jo midt i glaninga.
1: Ja, vi har litt gardiner vi kan ha igjen og låse døren.
0: Ja, vi kan... Det er så nærmere vi kommer, gjemming. Ja. For vi snakker jo mye rart og mye rart.
1: Mhm.
0: Vi hudfletter jo både det ene og det andre vi av og til. Kunst, for eksempel, det har vi vært ferdig på. Nå skal det handle om en kar som drar det litt lenger når det gjelder å flykte. Ja. Gjemme seg, for denne karen her, han skulle rett og slett gjemme seg for Putin.
1: For Putin, ja?
0: For Putin.
1: Ja, ok.
0: Dmitri Senin, han ble anklaget for korrupsjon og bestikkelse etter å ha varslet om en omfattende korrupsjon i det russiske systemet.
1: Ja, sånn, ja.
0: Han var en varsler.
1: Ja.
0: Whistleblower.
1: Skal være forsiktig med å være det.
0: Det skal jeg love deg, Frode, for dette gikk ordentlig gærlig.
1: Mm.
0: Han var jo sånn, hva kan jeg kalle det, FSB-offiser. Han frykta både fengsel og bli drept. Okay. Dersom han ble tatt av russiske myndigheter, og hvis du sladrer på russiske systemet, da er den sjansen stor.
1: Yeah.
0: Hva gjør han så? Jo, han må komme seg over til Ukraina.
1: Okay.
0: Og dette var ikke så langt ifra grensa det han holdt det.
1: Mm-hmm.
0: Han, det var noe slakt på en gar, Frode.
1: Ok.
0: Og han altså da tar på seg våtdrakt og gassmaske.
1: Hjelpes.
0: Og kryper inn i en slakta ku.
1: I en slakta ku?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Og så,
1: han gjemte seg i en ku?
0: Inn i kua,
1: okay.
0: Med våtdrakt og gassmaske. Og så, syrer han seg inn i folie for å ikke bli tatt av termokameraen til russerne, for de har termokameraer oppe i dronene sine.
1: Ja.
0: Og så lå han oppe i skuffa på en traktor i en time, fordi kjørte over grensen og tippet han i en dal.
1: Ja. For det er klart at det blir tatt av termokamera når du ligger inne i døvku, som sikkert vommet er skjert opp for, at han skulle ikke la komme inn.
0: Ja,
1: det vil jo nektelig skabe litt oppmerksomhet, hvis de slår ut varme på den, liksom.
0: Ja, det er akkurat det de gjør sånn. Det var en kald septemberdag i Sibir, i 2022.
1: Det er sikkert godt og varmt, da.
0: Det er sikkert ikke godt og varmt, men det er sikkert varmt i kua. Gassmaske og gummidrakt, og for å beskytte seg mot dampen på rotten kjøtt mens han gjorde seg klar til å krype inn i den døde kua. Så vet du, da syllet han inn i aluminiumsfolie, og...
1: bakom podden.
0: Ja, det er jo helt vilt dette her, og så sier han selv at han... Så lenge ikke de så noe varme da, på disse varme kameraene, så visste han at det kommer ikke til å skyte en død ku.
1: Nei.
0: Så opp en traktor, kjørte den over grensa til, ikke til Ukraina, men til Kazakhstan, Frode.
1: Ok.
0: Og der ble kua dumpet i en liten dal, som ble brukt som en slags kirkegård, dyre kirkegård. Og så krabba han gjennom gresset, rundt 300 meter, og ulent terreng står der, for han møtte en gammel KGB-offiser på motorsykkel.
1: Ok.
0: Og derfor så gikk ferden videre gjennom Kazakhstan, før han til slutt fløy til Montenegro, der han der i dag lever i politisk eksil.
1: I alle dager. Han fortjener å lykkes.
0: For en story.
1: Ja.
0: Altså, med våtdrakt og gassmaske.
1: Tenk når han da sidder med barnebarnene på fanget der. Ja, da skal du høre noe beste var.
0: Ja, fordi at han ble ettersøkt av russiske myndigheter.
1: Ja.
0: Gjemte seg i en død ku med våtdrakt og gassmaske og foliefeintype. Ja, man skal høre mye, Frode.
1: Ja.
0: Det er vel da å stikke av i James Bond-stil, må jeg si da. Det er fantastisk.
1: Ja.

0: Radio Loland.
1: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
2: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: Elektrifisering på Melkøya. Elektrifisering om du vil.
1: Det har vel med hvor du legger skille da på ordene her. For det var ikke elektrifisering der oppe, kanskje? Nei.
0: Men elektrifisering av Melkøya har vært et helt potet, for å si det mildt. For det at regjeringen vil jo at Melkøya, som jo er stor sånn kraftverk oppe i nord, skal bli elektrifisert. Altså de skal drives ved hjelp av strøm. Det er gass det går på nå. Men så er jo kritikeren kommet på banen og mener at det er jo håpløst, for det er jo ikke nok strøm oppe i nord.
1: Nei.
0: Nå sier energiministeren til Nettavisen at han på grunn av kraftsituasjonen i Nord-Norge ser på dieselaggregatet og videre drift av gasskraftverket.
1: Ja vel.
0: Ja. Det er ikke greit å få på plass sonding før. For det at Melkøya ville jo tatt, jeg husker ikke hvor mange prosent det var av Nord-Norges strømforbruk, men det var noe enorme mengde. Men er det ikke en fordel å si at vi må først ha det på plass, for det heter at vi skal vurdere det?
1: Jo da.
0: Vi må ha kapasiteten på plass før man skal begynne å planlegge
1: det. Altså, men man finner ut at man, jo, det gjennomfører vi. Ja. Men vi har ikke tingene det snakker om. Det har vi ikke enda, så vi må... men det kanskje var greit å ha det på plass.
0: Ja, men har de tydeligvis fått inn litt opplysninger som gjør at de... For det at Senterpartiet foreslår at det skulle drives videre, sånn som det er nå, til minst 2033.
1: Ja.
0: Det var de jo sterkt imot, men er nå heldig imot at det skal drives videre på diesel og gass da.
1: Ja, kanskje lurt.
0: Ja.
1: Men det er veldig mange gode ideer som hadde der ute, Frode.
0: Mhm.
1: Som ikke er så gjennomtenkt enda.
0: Nei, det
1: er. Og så koster det 110 000 milliarder å få det gjennomført, ofte.
0: Men det er veldig rart i dagens Norge, veldig fint med grønt skift og alt det der, men ikke til enhver pris, for det virker som om at hvis det bare er noe grønt
1: ja,
0: i navnet, eller det du holder på med, så er det noen skuffer med penger som er sånn utømmelige.
1: Veldig rart, eller?
0: Det er veldig rart.
1: Og når jeg leser om alt som skal bli lavd på grunn av det grønne skiftet, da, jeg får en budsjettsprekk på en milliard, så gjør ikke det noe.
0: Nei da, nå er det ikke sånn at jeg synes det er bra at man skal tenke på miljøet, men det er noe med, skal man gjøre det til enhver pris som gjør at det vil ikke funke?
1: Nei.
0: Men... Altså på Melkøya, de vil ikke ha nok strøm, men vi skal gjøre det likevel.
1: Ja, for det, av og til så er viljen større enn altså, muligheten til å få det til.
0: Ja.
1: Men viljen står det ikke på.
0: Ja.
1: Og penger står det ofte ikke på, men det lar seg jo ikke gjennomføre for det.
0: Nei.
1: Men likevel altså, bare noe grønt i det, Frode.
0: Det er fascinerende, det er veldig fascinerende dagens situasjon.
1: Bare noe grønt i det, da ser de løsninger.
0: Ja.
1: Da finner de skuffer med penger også.
0: Skulle gjerne hatt hånda ned i denne grønnskuffa.
1: Ja, den er mye i.
0: Ja, det er veldig mye der.
1: Det er
0: den gutten med gullbuksene der.
1: Altså bare putt noe grønt på det. Vi søker...
0: Det er fryktelig vanskelig å finne penger, altså penger som er i denne skuffa til eldreomsorgen i Norge. Den er skanten.
1: Ja, fordi... Altså,
0: kunne de fått inn et grønt?
1: Ja.
0: Altså i eldreomsorgen i Norge?
1: Ja, grønne eldre.
0: Ja, grønne.
1: Vi tar vare på grønne eldre.
0: Ja.
1: Men de har jo greid, altså, det har noe sett det sløseriombudsmann.
0: Ja.
1: Og når han da fortelte at de, og dette er det sant, altså folkens, det høres det helt rart ut, men den norske stat har altså da finansiert flere år på rad en jazzfestival i Nigeria, eller i Kongo, eller Nigeria, i Afrika, i hvert fall en jazzfestival med 6 millioner kroner.
0: Mm.
1: De har prøvd å gjøre somaliske pirater om til frisører, og betalt for det. Og så tror du man lyktes
0: med... Problemet var jo bare at de kappet av huet på folk.
1: Ja,
0: skjønte de det

0: Da har vi rett og slett kommet til avslutningen av dagens lunchmix.
1: Men da er det vel ikke så fælt mye annet å si da, enn at vi tilbake i morgen. Og ikke noe mer, ta vare på hverandre og spis godt.
0: Ja, det sant, det sant. Vi høres igjen i morgen den dag.
1: Hva skal vi snakke om i morgen, Frodian?
0: Ja, si det. Jeg tror jeg må gå litt i tenkeboksen.
1: Ja, vi får finne et eller annet, vet du. Det, det som så nydelig, det at folk...
0: Altså, det alt for lenge å planlegge så langt i fortgang.
1: Det kan man ikke gjøre, men, men man kan være helt sikker på at folk gjør ting som gjør det verdt.
0: Heldigvis! Ja.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
3: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
2: Oh, det høres spennende ut, er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen er åpnet, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Radio Loland.
5: Det er ikke annet enn å sette i gang, tenker jeg. Det er ikke annet å gjøre. Altså, det er ikke annet å gjøre. Vi har en tirsdag foran oss, og den tirsdagen skal vi prøve å gjøre det beste ut av, tenker jeg. Glad for at du er her sammen med meg. Jeg heter Hanne. Skal sette meg ned og skravle om smått og stort, intet og meget. Vi får se hva som skjer utover her. Det er jo litt sånn, det beste synes jeg er når man går inn uten en plan og uten forventninger, for da blir det stort sett så mye bedre. Velkommen skal du i hvert fall være.

0: Den 19. mai tilbake I 1310 så ble det for første gang laget sko som var spesielt tilpasset høyre og venstre fot. Lurer på om det var høyre eller venstre fot sko som var ideelt før 1310, men det var sikkert deilig for befolkningen å få tilpasset litt. Vi kan ta med at en 31 år gammel fallskjermhopper fra Cleveland overlevde et fall på 3000 meter da fallskjermen ikke åpnet seg. Det skjedde på denne dagen I 1910. Og fallskjermhopperen landet I et svampeområde. Og så var det I Rostock I Tyskland på denne dagen I 1997 at storken Oscar tok sin første flyvetur bare en dag etter han hadde fått en benprotese. Fem uker tidligere så hadde Oscar landet I Rostock med en fot bare, og byen adopterte fuglen av en lokal protesemaker, laget en ny oransje fot til han. Og det må jo sies å være ganske generøst.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Apropos denne storken I Rostock I Tyskland som jeg akkurat hørte om, jeg så en video på Facebook her, var det vel du dukket opp en apekatt som prøver å redde en kattunge som har falt ned I en slags liten brønn av noe slag. Det var en video som I hvert fall ga meg et ekstremt hjertesukk. Det var så søtt, og jeg ble mildt sagt rørt I tårer. Det vel noe av det søteste jeg har sett på lenge. Så få mer sånne nyheter og videoer, det trengs nå. Give me

Dagens uttrykk puddelens kjerne, og det et uttrykk som betyder det virkelige innholdet eller virkeligheten bak skinnet. Uttrykket det skriver sig helt fra Goethes Faust 1, der Faust utbryter «Das altså var des puddels kern». Det var altså puddelens kjerne, da han svarte puddelen som hadde fulgt etter han og ble forvandlet til Mephistopheles. Og det jo et uttrykk som jeg aldrig har hørt før, tror jeg, men det jo også en viktig ting å få til da, det å komme til kjernen av noe, det virkelige innholdet, det viktige innholdet, ikke minst det der å surre rundt grøten, det får være et uttrykk for et annet, for en annen dag, men det jo ikke alltid at det det beste valget, så noen ganger så må man bare bak skinnet.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Radio Loland.

pudelens kjerne, altså. Det har jeg aldri hørt før, det var rart, men jeg skal prøve å legge det på minnet og få tatt det I bruk, for det jo viktig, sånn når jeg sitter med veninner og sånn, for eksempel, og vi kommer til sakens kjerne, eller kommer under huden på hverandre, da jeg skal si, jøss, det var deilig å komme inn I pudelens kjerne. Det litt artig da, synes jeg. Vi skal komme oss videre denne mandagen her, og skal snart se hva vi kaster I feil søppeldunk som oftest.

Vi vet jo at vi skal kaste søppel der søppelet hører hjemme, men det blir vanskeligere og vanskeligere jo flere dunkere som kjemper om plassen I skapet, under vasken eller hvor du nå har det da. Og kildesortering, det fort gjort å gå på en smell der. KK har snakket med Tina Skuldal I renovasjonsselskapet BIR AS og Jørgen Bakke Fredriksen som kommunikasjonsrådgiver I renovasjons- og gjenvinningsetaten I Oslo. Kommune, og de vet om I hvert fall 6 ting som vi gjerne kaster feil. For eksempel kaffeemballasjen som aldri skal sorteres I metallemballasje, for kaffeposer enten plast eller I en blanding av plast og aluminium. Så der den grei. Kaffefilter og teposer går fint I matavfallsorteringa. Vi har eggekartongene som ikke alltid skal kastes I papp. Og papirsøppel selv om mange kommuner tar imot det, så varierer det litt da.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi lærer altså at eggekartongene ikke papp og papir, men helst skal i restavfall, og det handler om oppbyggingen av eggekartongene, så da kan vi gjøre det fra nå av, men det går også an de aller fleste steder å kaste det i papp, men da må du igjen da sortere senere. Vi skal ta med oss flere av sakene som vi driver og kaster feil her ganske snart, nå som vi først får hjelp til det, så det jo greit å ta med.

Vi driver og lærer hvilke greier vi kaster feil, og det et par punkter til der vi gjør feil, blant annet med visne blomster som skal I restavfall, for det gjør seg dårlig I matavfallet der veldig mange kaster det. Håravfallet som gjerne legger seg som dotter I dusjsluken med jevne mellomrom, skal også I restavfallet, og snus og sigarettsneiper, det inneholder noe plast, kan ikke resirkuleres, hverken snus eller sniper, så det skal også I restavfall og ingenting annet. Da har vi vel en grei oversikt over de seks tingene som vi driver og kaster mest feil I hvert fall, så kanskje vi klarer å sortere søpla vår bedre I fremtiden. Det jo greit at de på sorteringsstasjonene har litt å gjøre på jobb, men det jo noe med at det blir veldig mye når alle kaster feil. Da.

Det en hel haug med bursdagskjendiser I dag. Det Marshmallow som fyller år, Sam Smith som driver og synger, Eleanor Tomlinson som skuespiller, Eric Lloyd som blant annet var med I Batman and Robin, du har Vegard Ylvis Åker, en av Ylvis brødrene, det vel han med mørkt hår da, og så har vi Geir Sahl fra Kaisers Orkestra og Grace Jones, artist og skuespiller. Og gratulerer til deg hvis du har bursdag I dag.

0: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i tittelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det er Bjørn på Trendy Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

Den 19. mai strålende mai-dagen. Det denne dagen som skal bli strålende I mai. Men det ikke sikkert at sola skinner, for vi bor I et land hvor det ikke alltid tilfelle. Men hvis sola skinner, eller så lenge den fremme, så skal I hvert fall dagen brukes utendørs med venner, kanskje noe grilling eller en piknik, et eller annet sånn nydelig og sosialt, som får opp humøret på alle nivåer, I tillegg til at man får I seg alt som bra med sola. Men husk, solfaktor også, det viktig å ta med seg. Jeg tar også med at det lær deg ting på jobbuka vi gått inn I nå. En uke som handler om kompetanseheving I stor grad. For ledere så handler jo det om å legge til rette for at de ansatte skal kunne øke kompetansen innenfor det de jobber med. Mens for alle oss undersåtter da, så handler det om at vi skal utføre jobben enda bedre og prøve å hente inn måter å gjøre det på.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
4: Don't worry.
3: Hver torsdag klokka 20.30.
4: Be happy.
5: Du lytter til

Det mange diskussioner der ute om kostholdet vårt. Det en anbefaling at vi skal kutte ut noe kjøtt I kosten vår, men samtidig så jo kjøtt en bra kilde for proteiner og annet som kroppen vår trenger. Og nå det noen som har spurt noen forskere om det sånn at barn som lever vegansk blir underernært og mangler viktige proteiner og vitaminer. Og svaret på det spørsmålet skal du få snart.

0: Veganske foreldre blir jo ofte møtt med skepsis og bekymring for at barna kommer til å mangle viktige næringsstoffer, men det noen sveitsiske forskere som har finstudert 400 studier I vitenskapelig litteratur for å finne, altså danne seg et bilde da, av de veganske barnas inntak av næringsstoffer og effekten på helsen og veksten deres. Da. Og forskerne da konkluderte med at barna godt kan leve vegansk, men det krever litt planlegging for plantebaserte matvarer dekker barnas kalori- og proteinbehov med god margin, men den største risikofaktoren jo et dårlig sammensatt kosthold, siden veganske matvarer ikke inneholder nok kalsium, B12 og D-vitamin, som jo også tre viktige næringsstoffer. Så da det viktig å få kalorier, proteiner, jern og B12-vitamin inn I kosten, da, når det ikke kommer med melkeprodukter og annet når man ikke vegansk.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Med litt planlegging så vil nok helsa til barna være ganske bra uansett. Jeg tror at planlegging kreves I kostholdet til barn uansett om det vegetarianer, veganer eller kjøttspisende barn man har med å gjøre. At det uansett viktig å dekke behovet for alt av proteiner, mineraler og sånn. Og at det ikke blir spist for mye sukker og salt og den slags. Da. Det liksom, det et eller annet med det. Det krever sin ting, alt mulig rart her.

å stresse ned, og vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at man får hvilt hodet litt grann også. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. De smarteste hundene, rangert etter intelligens, border collie, puddel og golden retriever. Det de smarteste hunderasene, men de krever jo sikkert en del hjernetrim også da, hvis man har en sånn type hund i hus. Men da går det en skryte av at min hund smartere enn din, og så videre.

med dagens pause påminnet en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt I år, så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det I tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere I dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og vart I nesten tre timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng I kveld borte mot Bournemouth for å holde liv I titelkampen I Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt I toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut I nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, Andre. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
2: Åh, det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at utesveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
5: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Du lytter til... Radio Loland.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennsla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 19. mai, riktig god dag. Velkommen inn i Lunchmix. Her vi sitter i gråværet og venter på sommeren, for den kommer nå, Åge.
1: Ja, han gjør det.
0: Sommeren kommer.
1: Ja, han gjør det. Frem til helgen nå, ja. Så det jo 23-24 grader.
0: Sommer kommer. Og så får vi bare håpe at det ikke blir sånn at regnet bare liksom forskyver seg nå. Det liksom typisk på Sørlandet. Altså, de melder fint vær, men så går det en dag, og så det regnet med å flytte seg en dag frem. Ja. Sånn at du hele tiden liksom går og venter på tidtallet slutt.
1: Det ser jo bra ut da, ja, vi må jo kunne si det. Det har jo dukket opp saker og ting, så er det jo på morgenakvisten i dag at det ble innbrudd, og de har stjert på en Gucci-butikk da.
0: Ja,
1: det. De har stjert tøy for enorme summer, og da tenkte jeg, ja da var det røke fire plagg da. Altså ett plagg er jo enorme summer for meg.
0: Ja. Men det som overrasker meg med at her var, i den Gucci-butikken da i Oslo, så var det innbrudd i 2015. Da fikk de med seg rundt 50 veske og andre varer, og da var faktisk verdien høyere enn 837 tusen. Hvorfor gikk de på de kjipeste tingene, tenker jeg?
1: Ja, det er veldig rart, for jeg trodde at det var en 3-4 væske.
0: Ja, ikke sant?
1: Som var oppe i den summen. Mm. De betaler jo en 8-9 tusen kroner for et belte.
0: Ja.
1: Og da er det jo morsomt. Altså, og tida gadde jo å bruke 9000 på et belte, Frode.
0: Ja, det kan du si. Det var Alf Reidar i Kristiansand, så må vi frastjøle et belte til 9000.
1: Alf Reidar?
0: Alf Reidar.
1: Du må slutte å kjøpe belte til 9000.
0: Ja.
1: Kjøp på nettet, kjøp på Temu.
0: Ja.
1: Så da får du de på 4 meter, så bare kutt av.
0: Det gjør det.
1: Det er bare kutt av så mye du trenger.
0: Skal du bare si det humre og le når du blir frastjålet?
1: Ja, du, jaha.
0: Jaha, idioter.
1: Du, vi er nødt til å prate om folk som stikker, gjemmer seg.
0: Mm.
1: I dag,
0: okay.
1: Av og til så må man gjøre det, sånn har du.
0: Ja, gjemme seg, ja. Ja, det er viktig.
1: Det må vi snakke om.
0: Jep, ok. Det var flere temaene vi kom inn om, så heng på i Lunchmix.

Litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden å ligge på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Og det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende og det kommer inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturen I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

0: Rosenborg ballklubb har bursdag i dag. Det registrerte jeg kjapt fra historiens gang. Født, hvis det går an å si.
1: Ja, født
0: i 1917.
1: Ja, det er det. Da heter de Odd.
0: Ja, det heter de Odd.
1: Veldig rar greie.
0: Ja, heter Odd Rosenborg da i begynnelsen, eller?
1: Ja, det er mulig det.
0: Så var det sånn, så var det sånn fredssamtale på Eidsvoll, og så fikk de bare bytte navn.
1: Skal vi bytte? Ja. De laget jo Rosenborg som Odd, ja. Jeg tenker mer litt sint på damene i dag, for jeg leser om, damene, som for eksempel Anne Boylan, som ble halshogd på Tower Green.
0: Just det.
1: Og Maria Stuart, som ble arrestert av dronning Elisabeth den Første i 1568.
0: Var det, var det Maria gjort feil?
1: Maria, hun var omtalt som, hva var det hun var?
0: Engelsk tradisjonelt omtalt som Mary, Queen of Scots, på fransk Mary Stuart. Det var Skottlands dronning. Ja. Hun må jo ha gjort, jeg skal finne ut av hva hun har gjort
1: ja,
0: mens du prater.
1: For de har jo ikke vært helt enige alltid borti det.
0: Nei,
1: de
0: har ikke det.
1: Storbritannia. Mm. Men vi skal ikke lenger tilbake enn 2001, for Sun Songhua blir altså henrettet i Kina, for å da ha nekta å la seg sterilisere. Det skal ikke mer til, Frode.
0: Nei.
1: I Kina, altså i 2001, så henretter de jo rett og slett for å nekta å la seg sterilisere. Sånn er det der.
0: Noen grunn til å være glad for at man er norsk.
1: Ja, vi må si det sånn. Og den store bybrannen i Bergen, den mest omfattende byens historie, er 1702. Vet ikke hva helt var så brant da. Ja, de sier jo det at det har ikke vært så dårlig vær siden Ålesund brant, sier de. Men Bergen har det brunnet altså, i 1702. Hva gjorde Maria Stuart?
0: Hun ble enke, skal vi se.
1: var det
0: nei, det var ikke det som var grunnen, men når hun ble enke, hun har vært litt sånn frem og tilbake, hun flyttet litt og sånn.
1: Ja.
0: Så kom hun tilbake til Skottland etter å ha blitt enke. Og 4 år senere gifta seg med sin fetter.
1: Ja, det har jo vært normalt.
0: som Henry Stuart, eller Lord Darnley. Ekteskapet var ikke lykkelig, men de fikk 2 barn sammen. I februar 1567 ble Darnley, altså Lorden, funnet død i hagen.
1: I alle dager, da.
0: Etter en stor eksplosjon i huset.
1: Du verden.
0: Eksplosjonen er mest sannsynlig utført av mannen som, hva det heter, Mary? Maria, gifta seg med etter at Darnley var død.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, og de mistenkte at han stod bak denne eksplosjonen som tog livet av den første.
1: Skal vi kvitte oss med lausungen, tenk
0: da. Ja.
1: Just for en gjeng.
0: For en gjeng, altså.
1: Uffa da.
0: Og så var det med opprør og frem og tilbake, og til slutt så ble hun beordret arrestert da.
1: Ja.
0: Og etter rundt 20 år i fangenskap ble hun tiltalt og henrettet for forræderi.
1: Ja, det var
0: Bias, Bias Maria.
1: Tøffe tider.
0: Ja,
1: tøffe tider. Det var godt den ikke var i den tiden.
0: Ja. Grunnen til at hun ble myrdet var at hun hadde deltatt i 3 konspirasjoner som hadde som mål å få Englands dronning myrdet, sånn at hun kunne overta tronen.
1: Ja, de styrte på.
0: Jeg tror det er greit at hun ikke overtog.
1: Ja, det tenker jeg jo. Ja. De holdt på, altså.
0: Skikkelig bias.
1: Biaser.
0: Skal vi la det bli med det, eller?
1: Tenker det.

0: Fotball, for i går så ble det spilt en relativt viktig, neglebitende kamp for alle Arsenal-fans.
1: Ja.
0: For det at det jo to kampe igjen i Premier League. Arsenal spilte sin nest siste i går.
1: Ja.
0: Og to ledelsen etter en halvtime spill, og klarte å holde på den ledelsen. Men det var en absurd, jeg måtte bare se, det var så fascinerende, så jeg måtte bare se kampen ferdig.
1: Ja.
0: For det at de filmer jo stadig vekk folk på tribunen. Og der røygde man, der var det mye negler som røyk i går.
1: Det sto jo om viktige ting da.
0: Ja, de gjorde det, for det at de visste jo at hvis Burnley skortet et mål på slutten der,
1: ja.
0: så lå jo litt i hendene på City, for hvis de vinner dagens kamp mot Bournemouth, så ville de vært ett poeng. Nei, de ville kanskje vært likt da.
1: Da ville det vært ett poeng bak, tror jeg.
0: Ja, hvis ikke de ville vært likt, men da er det målforskjellen som spiller inn, og den er klink lig.
1: Ja.
0: Den er 43 pluss på begge to.
1: Ja, det er ganske fantastisk.
0: Og ville vært 42-43 hvis Arsenal hadde slått inn på slutten der.
1: Helt fantastisk. Og kunne det vært jevnere da? Nei.
0: Nei, det kunne ikke det. Og dermed så kan jo alle, altså det var enorm jubel etter at kampen ble avlåst. Og da kan jo Arsenal puste litt lettere ut og sette seg ned i kveld og se på City,
1: ja.
0: Og håpe at de kanskje bommer litt da.
1: Det er ikke sant.
0: Mot Bournemouth, og det kan de fort gjøre.
1: Det kan de gjøre.
0: Ja.
1: Så det var en viktig kamp i går da.
0: Men hvis det da fremdeles skulle leve, og Manchester City vinner kveldens kamp, så vil det før siste runde skille to poeng.
1: Ja, og det, du vet, det er ikke avgjort før siste kamp altså her.
0: Nei.
1: Men det, da holder det, målforskjellen er jo da, det kommer jo an på City Bournemouth i dag.
0: Ja, og det er ikke sikkert den holder for Arsenal med uavgjort. De skal spille borte mot Crystal Palace.
1: Ja, og det er ikke noe rett lag, skjønner du?
0: Nei, men det er jo heller ikke Aston Villa som
1: ligger
0: City.
1: Nei, de ligger vel på... Så ligger de da?
0: De ligger, ja, de ligger helt oppe. De skal sitte i spill mot de siste kamp, så alt kan avgjøres i dag, hvis Bournemouth skulle ta poeng mot City, men samtidig så kan det leve helt inn til 90 minutter spilt i neste kamp.
1: Ja, og så 43 må jeg forstå
0: det. Det kan ikke bli mer gøyere og spennende.
1: Nei, det er morsomt. Det, jeg tror jeg flere år siden var så tett.
0: Ja, for Arsenal er jo kjent som laget som aldri lykkes.
1: Ja, og skal ikke holde nå heller.
0: Men plutselig i år så har de jo fått mye å kjempe for. De er jo i Champions League-finalen.
1: Ja, det er det.
0: Og så er de med i innspurten og kan sikre seg Premier League.
1: Ja, de kan det altså. Mm.
0: Men hvis de skulle ryge på begge to.
1: Ja, altså de har jo, når man ser på målforskjellen, altså 43-43 før kveldens kamp da, så er det er helt vilt, egentlig. Ja.
0: Det er faktisk helt vilt, og det er jo det som gjør fotballen fascinerende.
1: Ja, de startet en uavgjort Arsenal i går,
0: ja.
1: Så situasjonen har vært enda mer tilspisset da, på en måte. Men,
0: tenk deg da hvis City vinner i dag, og City tar en tidlig del mot Aston Villa,
1: ja.
0: Og Arsenal slider med å score mål.
1: Ja, det blir spennende, tror du.
0: Da forsvinner de restene som var gjennom neile på hendene til Arsenal-fansene.
1: Ja, de er borte.
0: De er borte.
1: Ja, men,
0: det er gøy.
1: Det spennende helt inn.
0: Og i morgen så er det jo en artig kamp på Sør Arena. Sparbanken Norge, Sør Arena, Kristiansand, Oslo, Norge. Jeg vet ikke hva den kalles lenger.
1: Vest.
0: Vest, øst. Men i hvert fall, Bodø/Glimt kommer jo på besøk. Jeg har sikret meg en billett.
1: Har du det?
0: Jeg skal se han.
1: Sikret deg billett, du?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det så mange beider?
0: Ja, for det kan bli utsolgt.
1: Ja, du kan det.
0: Det som er litt morsomt er jo at de sier at det kan bli utsolgt med 9000.
1: Ja, hva?
0: Problemet er jo bare at de er jo dekket til halve stadion med reklamebanner.
1: Ja, de har vært opp i alle vinkler
0: og
1: gjør det.
0: Det er jo plass til 14 på denne stadion. Og så påstår de at de kan ikke fjerne de, for da går det utover samarbeidsavtalen med de firmaene.
1: Ja, det ser du. Hva er viktigst?
0: De kan ikke rikke på det nå, for nå har de sagt det.
1: Ja, det kan de.
0: Og da tror jeg faktisk det er viktigere å la den kampen bli utsolgt i hermetegn. For det at da vil du få mer sånn effekt senere, at folk er litt tidligere med å bestille billett.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Altså. Så de må tenke litt her på hva er best å gjøre.
1: Men er det så i rift om det nå?
0: Ja, i går ble det solgt 1000 billetter på den alene.
1: Ja, da kan det jo være.
0: Så nå er de oppe i rundt 8000 billetter, 7500-8000, som
1: ja,
0: er solgt.
1: Det kan være, det er artig det, ja.
0: Artig, altså,
1: det er veldig
0: artig. Veldig artig, for å se start bli banket igjen da.
1: Hvordan vær meldet i morgen? Så blir det solbriller på stadion i morgen?
0: Nei, det som er litt trist er at det blir litt sånn typisk bodevær.
1: Ja, det
0: er litt kjipt.
1: Og det er som å komme hjem, sier de.
0: Ja, det er som å komme hjem.
1: Men det blir spennende, da.

0: Hey Joyce, e avevo una nyheter per la famiglia, va bene?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det hørtes spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringa åpner, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på larfa.no.
1: Vi aspettiamo, ciao!
2: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbor til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: her for, det ikke så lenge siden, så pratet vi litt om straffenivået I Norge, og det var jo da jeg kom opp med min tanke rundt dette her, om å utstyre de som bajaset I ung alder, I stedet for å hive de I fengsel, utstyre de med strømbånd.
1: Ja, for det, altså, de, vi har jo snakket om det. Mm. Og det vil jo være preventivt.
0: Veldig, jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke det kan være lov.
1: Nei, jeg skjønner ikke heller.
0: Nei, for det at fengsel ser man jo at det hjelper jo sjelden, for det at de bare omgås jo andre bajasse.
1: Ja, de, altså fengsel jo da en lærestasjon.
0: Ja. Det det, for å bli enda med bajas.
1: Ja, vi kommer jo utlært, utlært.
0: Og da tenker jeg meg selv, hvis du da har vært en bajas på med strømbånd, sett GPS-en, gjør som du gjør med sauerne når du, ja, ja, ja. Altså på operasjonssentralen, så kan de liksom bestemme, I dag skal han få lov til å være der, vi setter strøm rundt.
1: Ja, altså det jo, men det må jo, jeg synes det må være såpass mye strøm at de går ned sånn halvveis I koma.
0: Ja.
1: De må virke.
0: Det må virke.
1: De må gå I gulvet.
0: Kanskje denne gutten som er mistenkt for 64 straffbare forhold I løpet av få måneder, altså hele saken jo for veldig seriøst, oppi det hele saken jo bare trist.
1: Ja, det jo, det
0: at en ung gutt begår 64 straffbare forhold. For dette en kar som har da fått besøksforbud mot Sørlandssenteret, Vågsbygd senter og hele kvadraturen.
1: Ja, det ikke mye igjen.
0: Nei.
1: Det det ikke mye igjen, altså det det
0: snadder kiosken. Vi ser dem snart I Vennesla da, tenker
1: jeg. Ja, de har jo, altså, ja, han har jo snadder kiosken igjen da.
0: Ja, nei, det kvadraturen.
1: Ja, det kvadraturen de har igjen. Der, nei, men da det, hva gjør han da?
0: Altså, det dreier seg om flere ran, to grove kroppskrenkelse og flere tyverier.
1: 64 altså.
0: Ja, flere av de straffbare forholdene skal skje I kvadraturen over en kort periode de siste månedene. 64 straffbare forhold.
1: Ja. Mm. Det, men du
0: vet, av tenårene.
1: Ja, men da har du jo ikke så fælt med å styre meg om dagen.
0: Det jo bare trist, det rett og slett bare trist. Men nei, igjen, strømbånd, preventivt.
1: Ja, ja, altså, la det virkelig nappe.
0: Ja, det må nappe ordentlig.
1: Ja, sånn at ja. Du går I kne.
0: Ja.
1: Du må ta det sammen I 5 minutter etterpå. Mm. Da vet du at du gjør ikke ting igjen.
0: Nei, du unngår å gå inn I strømområdet.
1: Ja,
0: altså, det, det er på søvende som at du hører pipelyden begynne.
1: Ja.
0: Og så blir det bare sterkere og sterkere.
1: Nei, yes.
0: Og det kjenner søvende, og da trekker de seg tilbake.
1: Ja, ikke sant?
0: For da vet de at det neste som kommer nå, det strøm.
1: Vet du, det læring. Learning by doing. Og, og du vet at du slutter å gjøre ting.
0: Det jo klart, det jo litt ubehagelig I samfunnet da, hvis du hører sånne pipelyder rundt deg hele tiden. Du vet jo hva du har på siden av deg, liksom.
1: Ja, men samtidig så vet du jo det at hvis du tråkker over, så går det I kne.
0: Ja, ja. Så du må jo bare passe på å løpe inn I området der det blir sterkere og sterkere lyd.
1: Ikke sant?
0: Da vet du at han kommer ikke etter.
1: Nei, han kommer til et visst punkt, ja. Så går de I bakken.
0: Mm.
1: Og det sånn at de må ta seg inn igjen.
0: Ja.
1: For de slutter, altså jeg har lært at man slutter å gjøre ting hvis det au.
0: Ja.
1: Det ingen som liker au.
0: Nei.
1: Altså hvis det mye nok au.
0: Hva for sånn ubehagelig au?
1: Ja, da slutter man å gjøre ting. Ja. Så man putter ikke neven eksempel, I kakeboksen hvis det strøm oppi der.
0: Nei, sånn slår seg med, på tommelen med hammeren.
1: Ja, ja, du tar det sammen. Ja. Du prøver jo å unngå å gjøre det igjen.
0: Ja.
1: Men likevel så det jo folk som påstår at det faktisk vondere å bli sparket I taska enn å føde barn.
0: Ja.
1: Sier noen. Mm. Fordi at du har jo aldri hørt om noen som spør om de kan spenne de I taska igjen.
0: Nei,
1: okay. Måte, men barn får det jo hele tiden.
0: Ja, hele tiden.
1: Så det må,
0: jeg vet ikke. Plumpe, du vet.
1: Ja, jeg vet ikke. Mm. Men de har I hvert fall veldig lite lyst til å gjøre
0: ting. Det viktig ord I debatten.
1: Ja, det var jo ikke avsporing for 5 år.
0: Nei.
1: Men ting som au, kjempe-au, og utrolig au.
0: Ja. Utrolig au, da passer du ut litt.
1: Ja, du gjør det. Det svarte.
0: Da blir du liggende en stund.
1: Det svarte et øyeblikk. Men da slutter du å gjøre ting.
0: Ja,
1: 64, altså når det utestengt fra hele byen,
0: ja.
1: Da har du gjort mye galt.
0: Uff, for meg.

0: AI, eller KI, som det da heter i Norge, forkortet kunstig intelligens, jo et veldig greit...
1: Jeg synes det enklere å bruke det, faktisk.
2: KI.
1: KI, ja, for det AI, det artificial intelligence, det litt vanskelig å si.
0: Ja.
1: Så, men kunstig intelligens, det tar jo over mye rart, da, Frode.
0: Det gjør det, og det jo mye sånn bob-bob med hele greia, for det kan jo bli brukt til, altså, jeg hørte jo her for lille stund siden at prestene brukte jo AI til å skrive talene.
1: Ja, ja, men det, jeg har jo prøvd.
0: Får jo bare håpe at de holder seg til Bibelen, da.
1: Ja, det bør de jo gjøre, da. Ja. De henter...
0: Plutselig så var det min kamp til en knøsgård som var blandet inn i dette.
1: Det er kjedelig. Ja. Eller en historie fra det beste.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. De må jo holde seg til tema her.
0: Men fordi det stund siden så var jeg på et sånn bransjeseminar-greie, og da var det fra USA, som da drev en radiokanal, som kun var drevet av KI.
1: Ja.
0: Alle programlederne, som det var bilder på nettsiden til radiostasjonen, det var, bare, det var bare AI, det var, de eksisterte ikke.
1: Nei, de hadde bare satt det som en menneske. Det, altså utseendet de synes var bare plukket ut, satt sammen.
0: Men det var liksom for at folk kunne ha et forhold til den som pratet bare

0: Jeg visste ikke igjen det hele tiden der. Men I alle fall så, så tar det jo over mye rart da, Frode. Og det er jo klart at det er mye som KI-styrt. Og når presten skriver talene sine via KI og greier, da sier han, kan skrive en tale I, om juleevangeliet. Så gjør AI det.
1: Men plutselig Prøysen inne der og sånn.
0: Ja, det liksom, hvis du drar inn med prestvegen oppi dette her, så, men det jo ikke noe som mer jul enn alt Prøysen.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Og plutselig så det over I hans rotmo, vet du.
0: Ja, det verre.
1: Så drar det på seg.
0: Det ikke noe som kjente seg selv.
1: Nei.
0: Da det verre. Men, men det var altså da en radiostasjon I USA, som var KI-drevet. Hvor det var, som du sier, bare artificial intelligence, stemmene og alt det var, opplegget var alt. Og vet du hva, Frode? De greide faktisk å legge ned arbeidet selv.
1: Oi.
0: De streiket, for det var ikke mulig å drive radio med den økonomien og den arbeidsmengden.
1: De var litt for smarte, rett og slett.
0: Ja, de gjorde meningen sine selv.
1: Ja, for dette, du må jo på et vis programmere AI-figurerne, at ikke, liksom, du skal liksom ikke engasjere deg I noe annet enn å bare liksom, få den radioen til å surre og gå I forhold til
0: jobben program. Jobben disse ikke tenker selv.
1: Nei, det skal ikke blande seg inn I økonomien.
0: Men de la ned arbeidet.
1: Ja,
0: de gikk under streik, for det var ikke mulig å drive radio med den økonomien og den arbeidspresset.
1: Ja.
0: Men de. Så det gikk I streik.
1: Da blir AI plutselig litt for smart.
0: Da blir litt for smart.
1: Og da blir vi skremmende.
0: Da blir vi skummelt. Altså når du har programmert hele stasjonen, og så kommer du på jobb om morgenen, så er det ikke lyd.
1: Da flyser du inn I sånn Terminator-film, ja, vet du. For da det liksom robot og sånt I studio.
0: Ja, ja. Men plutselig, og når ikke du finner igjen, de er forsvunnet. Er det litt skummelt?
1: Ja, det klart når de står med streikevest på seg på utsida.
0: Ja, det veldig rart. Men vi har jo bare sett begynnelsen enda, tror jeg.
1: Uff, ja, det vel det. Det kan fort bli veldig skummelt.
0: Ja, vi gjennom her I vi.
1: Ja, vi det. Er det. Er du sikker på det?
0: Ja, I foreløpig I hvert fall. Ja, okay.

0: Vi skal ut av time 1, men ikke fortvil, vi straks I gang med time 2.
1: Ja, vi det. Og da skal vi prate om å gjemme seg for folk.
0: Ok.
1: For av og til så må du gå I skjul.
0: Ja.
1: Hvis ting blir skummelt, så må du gå I skjul.
0: Ok.
1: Og, noen går mer I skjul enn andre, for å si sånn.
0: Ja, sånn ja.
1: Akkurat. Skal vi prate litt om.
0: Heng på.

0: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Tirsdag 19. mai, vi som Nessa Bjørvann I gang med time 2 av Lunchmix.
1: Velkommen tilbake.
0: Ja, vi skulle ut og lete etter folk som var I kjul eller noe eller annet.
1: Det skal jo handle om å gjemme seg vekk til det ekstreme på en måte.
0: Ja, ok. Ja. Så skal vi jo prate litt om VM I fotball, for det begynner å nærme seg.
1: Nei, ikke lenger virkelig.
0: Nei, for det går fort, altså.
1: En måned nå?
0: Om et par uger så bikker vi inn I juni, vet du.
1: Ja, hvilket dato dette 13-14?
0: Ja, er det noe sånn? 19. 14. 13. Eller et eller annet. Jeg tror bare det 5-6-20 dager igjen til det startet opp. Og I den forbindelse så har det kommet VM-melodier.
1: Ja, skal vi se det på det?
0: Vi skal både se og høre litt på det.
1: Ja.
0: Hei!

litt regn eller regnbygge I dag, vesentlig første del av dagen. Ellers ventes vinden å ligge på sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Og det blir en skya eller delvis skya hver type I dag. Østlig bris I morgen, liten kuling vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørlig bris, og da blir det tilskyende, og det kommer inn litt regn fra sør. Maksimumstemperaturer I dag ventet på å ligge på opp imot 15-16 grader.

0: VM i fotball begynner jo da som sagt å nærme seg. I juni så braker det løs i en måneds tid.
1: Artig det.
0: Ja, artig det. Det skal bli spennende å se hvor Norge står egentlig.
1: Det var en periode her hvor jeg tenkte det at nå er vi så gode. Mm. At vi kommer til å spille semi-kvartfinale eller semifinale, for vi var så gode. Men så kom det en liten down, Braut sluttet å score i England en liten periode. Det ble noen skader her og der, og ja, ting falt litt sammen.
0: Ja.
1: Men nå føler jeg at vi på plass igjen.
0: Ja, vi får håpe. Det jo tre gruppespillskamper da, som da skal avgjøre om Norge klarer å ta seg videre i VM. Frankrike, Irak og...
1: En eller annen Afrikaklubb.
0: Ja, Senegal, var det?
1: Nigeria eller noe?
0: Nei, et eller annet. Samme det. Men i hvert fall, spennende skal det bli. Hvor Norge står, en av de store utfordringene blir vel kanskje varmen.
1: Ja, men det er like varmt for alle andre.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Og derfor skal jo Norge reise hen nå allerede, jeg tror det er på de reiser 2. juni.
1: Ja, det er lurt det. Ja.
0: For å akklimatisere seg, for det trenger man en del dager på.
1: Men jeg ser, det er ikke fremme søppelsekker og sånt.
0: Jeg tror de lærte fra forrige gang de var der for 72 år siden, at det var ikke smart.
1: Nei, det var helsefarlig. Så det.
0: Men det har jo kommet VM-melodier.
1: Ja.
0: Som jeg tenkte vi skulle ta en liten anmeldelse av. Den ene av de av da Nicolai Ram og Markus Neby.
1: Jaha.
0: Kjente NRK-programledere, og så er det Sissel Kyrkjebø, Markus Martinus, blant annet, som er med og synger. Skal du ha et lite utdrag?
1: Ja, la oss se det.
0: Du kan ha litt sånn Alt for Norge, som surrende som den forrige, liksom. Ja. Og så kan vi gjøre opp en mening hva vi synes om dette her, da.

0: Ja, det er som det skal være.
1: Det er som det skal være, og takk og lov for at jeg kom tilbake igjen.
0: Det er liksom, dette her er jo de sjette og sjuende versene på den forrige.
1: Ja,
0: det er
1: det. Altså, håpet er jo at Norge kan kvalifisere seg litt fremover nå. Ja. Og da laver de bare en ny versjon for hver gang.
0: Ja, de gjør det. Og er ute og
1: sola skinner på morgenen. Her er det en ny tørre, vet du. Fantastisk.
0: Sola skinner på månen til Ståle.
1: Ja, jeg må si, jeg går heller for bønder 2026 enn sammen for Norge.
0: Ja,
1: altså, det var Sissel med Donald-stemmen.
0: Ja,
1: det var bare
0: altså,
1: veldig rart.
0: Nå greier ikke jeg å høre noe annet.
1: Nei.
0: Beklager altså, Sissel, beklager, unnskyld. Da vil jeg ha prepplet rømp.
1: Skal vi kåre bønder til vinner?
0: Ja. I want to talk to you. The last time we talked.

0: Frode, vi trenger å gjemme oss av og til. Altså, vi da, som har... Vi snakker så mye...
1: I flyttebua?
0: Ja, vi må... Men vi er her på jobb, for eksempel. Mm. Vi, det var litt lettere før, når vi satt ned i bunkersen.
1: Ja.
0: For da var vi vekk fra jorda, ja, på en måte. Men her sitter vi jo midt i Glaninga.
1: Ja, vi har litt gardiner vi kan dra igjen og låse døra.
0: Ja, vi kan... Men det er så nærmere vi kommer, gjemming. Ja. For vi snakker jo mye rart og mye rart.
1: Mhm.
0: Vi hudfletter jo både det ene og det andre vi av og til. Mm. Kunst, for eksempel, det har vi vært ferdig på. Nå skal det handle om en kar som drar det litt lenger når det gjelder å flykte. Ja. Gjemme seg, for han, okay. Denne karen her, han skulle rett og slett gjemme seg for Putin.
1: For Putin, ja?
0: For Putin.
1: Okay.
0: Dmitri Senin, han ble anklaget for korrupsjon og bestikkelse etter å ha varslet om en omfattende korrupsjon i det russiske systemet.
1: Ja, sånn, ja.
0: Han var en varsler.
1: Ja.
0: Whistleblower.
1: Skal være forsiktig med å være det.
0: Det skal jeg love deg, Frode, for dette gikk ordentlig gærlig.
1: Mm.
0: Han var jo sånn, hva de kaller det, FSB-offiser. Mm. Han frykta både fengsel og bli drept.
1: Okay.
0: Dersom han ble tatt av russiske myndigheter, og hvis du sladrer på russiske systemet, da er den sjansen stor.
1: Yeah.
0: Hva gjør han så? Jo, han må komme seg over til Ukraina.
1: Okay.
0: Og dette var ikke så langt ifra grensa det han holdt det.
1: Mm-hmm.
0: Han, det var noe slakt på en gar, Frode. Frode.
1: Ok.
0: Og han altså da tar på seg våtdrakt og gassmaske.
1: Hjelpes.
0: Og kryper inn i en slakta ku.
1: I en slakta ku?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Og så,
1: han gjemte seg i en ku?
0: Inni kua,
1: okay.
0: Med våtdrakt og gassmaske. I
1: alle da.
0: Og så surrer han seg inn i folie for å ikke bli tatt av termokameraen til russerne, fordi de har termokameraer oppe i dronene sine.
1: Ja.
0: Og så lå han oppe i skuffa på en traktor i en time, fordi kjørte over grensen og tippet han i en dal.
1: Ja. For det er klart at det blir tatt av termokamera når du ligger inn i døvku, som sikkert vommet er skjert opp for, og at han skulle klare å komme inn.
0: Ja,
1: det vil jo nektelig skabe litt oppmerksomhet, hvis det slår ut varme på den, liksom.
0: Ja, det er akkurat det det gjør snart. Mm. Det var en kald septemberdag i Sibir, i 2022. Det
1: sier jo godt og varmt, da.
0: Det er sikkert ikke godt og varmt, men det går sikkert varmt i kua. Gassmaske og gummidrakt, og for å beskytte seg mot dampen på rotten kjøtt mens han gjorde seg klar til å krype inn i den døde kua. Så vet du, da sullet han inn i aluminiumsfolie, og...
1: bakom podden.
0: Ja, det er jo helt vilt dette her, og så sier han selv at han... Så lenge ikke de så noe varme da, på disse varme kameraene, så visste han at de kommer ikke til å skyte en død ku.
1: Nei.
0: Så opp en traktor, kjørte den over grensa til, ikke til Ukraina, men til Kasakhstan, Frode.
1: Ok.
0: Og der ble kua dumpet i en liten dal, som ble brukt som en slags kirkegård, dyre kirkegård. Og så krabba han gjennom gresset, rundt 300 meter, og ulent terreng står der, for han møtte en gammel KGB-offiser, på motorsykkel.
1: Ok.
0: Og derfor så gikk ferden videre gjennom Kasakhstan før han til slutt fløy til Montenegro, der han der i dag lever i politisk eksil.
1: I alle da. Han fortjener å lykkes.
0: For en story.
1: Ja.
0: Altså, med våtdrakt og gassmaske.
1: Tenk når han sidder med barnebarna på fanget der. Ja, da skal du høre noe beste år.
0: Ja, fordi at han ble ettersøkt av russiske myndigheter.
1: Ja.
0: Gjemte seg i en død ku med våtdrakt og gassmaske og foliefeil type. Ja, man skal høre mye, Frode.
1: Ja.
0: Det er vel da å stikke av i James Bond-stil, må jeg si da. Det er jo fantastisk.
1: Ja.

0: Radio Loland.
1: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt selvvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
2: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: Elektrifisering på av Melkøya. Elektrifisering om du vil.
1: Det har vel med hvor du legger skille da på ordene her. For det var ikke elektrifisering der oppe, kanskje? Ja.
0: Men elektrifisering av Melkøya har vært et het potet, for å si det mildt. For det at regjeringen vil jo at Melkøya, som jo er stor sånn kraftverk oppe i nord, skal bli elektrifisert. Altså de skal drives ved hjelp av strøm. Det er gass det går på nå. Men så er jo kritikeren kommet på banen og mener at det er jo håpløst, for det er jo ikke nok strøm oppe i nord.
1: Nei.
0: Nå sier energiministeren til Nettavisen at han på grunn av kraftsituasjonen i Nord-Norge ser på dieselaggregatet og videre drift av gasskraftverket.
1: Ja vel.
0: Ja. Er det ikke greit å få på plass sånne ting før? For det at Melkøya ville jo tatt, jeg husker ikke hvor mange prosent det var av Nord-Norges strømforbruk, men det var noe enorme mengde. Men er det ikke en fordel å si at vi må først ha det på plass? For det heter at vi skal vurdere det.
1: Jo da.
0: Vi må ha kapasiteten på plass før man skal begynne å planlegge
1: det. Men man finner ut at man, jo, det gjennomfører vi. Ja. Men vi har ikke tingene det snakker om. Aha. Det har vi ikke enda. Så vi må, men det kanskje var greit å ha det på plass.
0: Ja, men har de tydeligvis fått inn litt opplysninger som gjør at de, for det at Senterpartiet får

0: på med, så er det noen skuffer med penger som er sånn utømmelige.
1: Veldig rart, eller?
0: Det er veldig rart.
1: Og når jeg leser om alt som skal bli lavd på grunn av det grønne skiftet, da, jeg får en budsjettsprekk på en milliard, så gjør ikke det noe.
0: Nei da, nå er det ikke sånn at det er jo ikke, jeg synes det er bra at man skal tenke på miljøet, men det er noe med, skal man gjøre det til enhver pris som gjør at det vil ikke funke?
1: Nei.
0: Men... Altså sånn på melke, ja, de vil ikke ha nok strøm, men vi skal gjøre det likevel.
1: Ja, for det, av og til så er viljen større enn altså, muligheten til å få det til. Ja. Men viljen står det ikke på.
0: Ja.
1: Og penger står det ofte ikke på, men det lar seg jo ikke gjennomføre for det.
0: Nei.
1: Men likevel altså, bare noe grønt i det på det.
0: Det er fascinerende, det er veldig fascinerende dagens situasjon.
1: Bare noe grønt i det, da ser de løsninger.
0: Ja.
1: Da finner de skuffer med penger også.
0: Skulle gjerne hatt hånda ned i denne grønnskuffa.
1: Ja, den er mye i.
0: Ja, det er veldig mye der.
1: Det
0: er den gutten med gullbuksene der.
1: Altså bare putt noe grønt på det. Vi søker...
0: Det er fryktelig vanskelig å finne penger, altså penger som er i denne skuffa til eldreomsorgen i Norge. Den er skranten.
1: Ja, fordi... Altså,
0: kunne de fått inn et grønt? Ja. Altså i eldreomsorgen i Norge?
1: Ja, grønne eldre.
0: Ja, grønne.
1: Vi tar vare på grønne eldre.
0: Ja.
1: Men du, de har jo greid, altså, det er noe som heter sløseriombudsmann.
0: Ja.
1: Og når han da fortelte at de, og dette er det sant, altså folkens, det høres det helt rart ut, men den norske stat har altså da finansiert flere år på da en jazzfestival i Nigeria, eller i Kongo, eller Nigeria, i Afrika, eller i hvert fall en jazzfestival med 6 millioner kroner.
0: Mm.
1: De har prøvd å gjøre somaliske pirater om til frisører, og betalt for det. Og så tror du man lyktes
0: med... Problemet var jo bare at de kappet av hodet på folk.
1: Ja, ikke sant?
0: Skjønte de det klippegreiene?
1: Det er håret.
0: Ja.
1: Det er håret, Mohammed. Ikke hodet.
0: Hele hodet i veien.
1: Altså, når den norske stat finner midler til å omskolere somaliske pirater til frisører, da har det et langt lærere til blekket.
0: Jeg synes jo egentlig at eldreomsorgen i Norge burde vært inn i grønt skuffa. For at er det noen, altså de kjører jo bil, de som er på sånn hjem og sånn, de kjører jo bil lenger.
1: Nei, jeg kjører, vet du.
0: Men de kjører sånn elektrifisert, sånn, de har små biler, vet du,
1: de
0: er rundt med.
1: Ja, de har de små elektriske biler,
0: ja. Ja, og så går de med gåstol, som så langt ifra noen sånn versting i...
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Så,
0: men... Hvorfor kan ikke de komme inn i grønnskuffa med masse penger?
1: Nei, men de gamle er jo ubrukelige.
0: Ja, det er
1: det. De gamle ubrukelige.
0: Det kan bare bli kvittig alligevel.
1: Det koster de bare et utgiftspost.
0: Ja, det er jo det.
1: Som bare blir kvittig.
0: Sant nok, for så vidt. Vi er der snø selv, vet du. Vi er der selv snart, også.
1: Ja, men, altså, men da håper jeg at det blir såpass tidlig grønnsak, at jeg bare synes det er ok.
0: Ja, bare leve i sin egen verden. Jeg tror på mange måter det nesten må være like greit.
1: Ja, det må det være.
0: Ja, hva hvis du begynner å tuste seg? Ja, bare liksom,
1: du må bare skylde.
0: Ja, og gå fort som mulig. Liksom.
1: Jeg møtte deg...
0: For det verste er jo når du selv oppdager det.
1: Ja,
0: det må være den verste perioden.
1: Altså, du, hvis du oppdager det, Frode, på meg, for eksempel da, da må du si for deg varsomt. Du må si for deg at, hei, Nes... du tar fri morgen, du liksom tar litt sånn. Men jeg møtte en gammel dame oppe på en eller annen, ikke på en eller annen, oppe på eldre hjemme i Vennesla, på gamle hjemme i Vennesla, en gang, da hadde en mor som lå der, og da møtte jeg en gammel dame, en dement dame som hadde gått seg fast inn i et hjørne.
0: Ja.
1: Og hun var så redd.
0: Ja, stakkars.
1: Hun var så redd. Og spurte til mannen sin nå.
0: Ja.
1: Nei, uffa meg.
0: Nei, vi må, nå ringer folk og skal ta i oss her, så vi må forlate det temaet der.
1: Ja, vi gjør det.

0: Da har vi rett og slett kommet til avslutningen av dagens lunchmix.
1: Men da er det vel ikke så fælt mye annet å si da, enn at vi tilbake i morgen. Og ikke noe mer, ta vare på hverandre. Og spis godt.
0: Ja, det sant, det sant. Vi høres igjen i morgen den dag.
1: Hva skal vi snakke om i morgen, Frode?
0: Ja, si det. Jeg tror jeg må gå litt til tenkeboksen.
1: Ja, vi får finne et eller annet, vet du. Det, det som så nydelig, det at folk...
0: Altså, det alt for lenge å planlegge så langt i fortgang.
1: Det kan man ikke gjøre, men, ja. Men man kan være helt sikker på at folk gjør ting som gjør det verdt.
0: Heldigvis!
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja da, ja da, ja da, kjære bluesvenner, dere har skjønt det. Det er blitt tirsdag, klokka er blitt 8, og det betyr at bluestimmen er på lufta nok en gang her fra Radio Loland. Mitt navn er Bjørn Viksås, og fordi at makker Frank Martinsen har tatt seg fri I kveld, så skal jeg sitte her alene med deg I 2 timer. Jeg har funnet et saftig knippe av veldig mye nye ting, men også noen som har fått noen år på seg. Og åpningslåta her, Here Comes Trouble Again med Bruce Willis og Johnny Winter, den hører til blant de. Jeg har også mye norsk I dag, bare så det sagt. Brendan Santini, han ute med en spillny plade, og der første singla, Which Way Do We Go?

Nei, du hører på bluesstimmen her på Radio Loland, selv om det kanskje hørtes litt spesielt ut. Etter at Kristiansand og Jakob Friis hadde gjort sitt med Special Kind of High, så har vi veien direkte til Piacenza i Italia, og bandet som spiller musikk som høres ut som det kommer fra en detektiv i 1960-årene. The Saint Tropez Heist heter låta, og bandet heter The Link Quartet. Italieneren Davide Floreno, han har flyttet fra Roma til Helsinki i Finland. Vi spilte han i en låt som er i lytte den forrige tirsdag, men nå skal Davide Floreno få gjøre ting på egen hånd. Og det er en låt som heter Blues for Miss E. Davide Floreno.

Promise i David Floreno, som altså til daglig er finne i bandet til Erja Lyttenen bort i Finland. Et annet finsk band, veldig godt kjent i blues-tiden, må vi vel kunne si, det Mikke Bjørkløf og Blues Trip, og her kommer de med låta Running Shoes.

med litt bluesrock fra Finland der, med Mikke Björklöf and the Blues Strip. Flere finske musikere finner vi i bandet som heter South of Savoy. Et band som basert i Tallinn i Estland. Og det en blanding av finske og estiske musikere i South of Savoy. Her kommer de med låta Dogs Barking.

Jada, jada, jada. Etter at finsk-estisk South of Savoy hadde gjort seg ferdig med sitt, så la vi veien til Chicago, selveste Buddy Guy, som jo hadde fått med seg Mick Jagger på denne låta her, Do Do Do Heartbreaker. Det fra en samling som heter Chicago Plays the Stones, kom ut for noen år siden. Not till the Reconeers or Out of Love.

McAlears og Out of Love. Og ifra Boston, som dette bandet kommer fra, så legger vi veien til de britiske øyer og til en kar som opprinnelig kommer fra Belfast I Nord-Irland, Simon McBride. Nå om dagen så han vel aller mest kjent for å være den nåværende solo-gitaristen I Deep Purple, men Simon McBride har også en solo-karriere på gang, som for eksempel med låta Grandma's Hands.

Simon McBride, Grandma's Hands. Selvfølgelig skrevet av Bill Withers, som kjent som personen bak låter som for eksempel Ain't No Sunshine og Use Me, og også denne her Grandma's Hands. Vel, I dag skriver vi 1. april, og om ikke så lenge, mot slutten av måneden, nærmere bestemt den 24. april, så det spillemannsutdeling I Norge igjen. Og jeg har kikket litt på blues-nominasjonene, det jo da 4 stykk, og jeg tenkte jeg skulle spille en låt fra hver av de platene I dag. Jeg begynner med en plan som heter There'll be a time when the sun will refuse to shine. Kort og konsist titel på en utgivelse, og det Daniel Eriksen. På det akkurat det kuttet jeg har plukket, som heter Hollering, så har Daniel Eriksen fått med seg Joachim Kuder. Og her kommer de, Hollering.

Nydelig låt, spør du meg. Knut Hems Railroad Worksong fra skiva A Touch of Blues, som altså er nominert som en til en spillemannpris i blueskategorien nå i slutten av april. Nå til Spirits and Soul, som skiva heter, og det er et dobbeltalbum med norsk-amerikaneren Kid Andersen og kona hans Lisa. De har liksom delt denne doble greia i mellom seg. Det ett album som er Lisa Andersen og ett som er Kid Andersen. Og jeg tenkte jeg kunne ta en fra hver skive da, og begynner med Lisa Andersen, If You Could See, nei, If You Could Only See.

Ja da, det var altså da CD2 fra den samme samlingen Spirits and Soul med Kid og Lisa Andersen, og det var jo selvfølgelig ikke premie da for oss å høre at det var gamle Beatles-kuttet Day Tripper. Kid Andersen bolker seg på gitar, mens gjestartist Sax Gordon bolker seg på saksofonen sin. Nå har jeg en utgivelse igjen av de som nominert til Spellemann. Det en dame som heter Brita Skare Malvik, kunstnernavnet Birri, og, men jeg sparer det til absolutt avslutningsspor i kveld. Vi tar den da, den fjerde. Men jeg har funnet en del andre norske ting som jo kanskje litt spennende. For eksempel Oslo-bandet Bonnie and the Jets, som gjør I'm Alone.

Лесом здравец. Det er greit når kvelden kommer.

0: liksom streit.
1: Ja, etter at Oslo-bandet Bonnie and the Jets hadde gitt seg, så la vi veien til Horten, og bandet Hel G Hardanger, som de heter. Tørre struper og fuktige revkroker heter skiva, og låta heter Følgjuk på kroa. Nå til litt bluesaktige ting fra Hallingdal, bandet Høgomkåre. Hvorfor stå opp

Du hører altså på bluesstemmen her på Radio Loland. Vi cirka halvannen time ute i kveldens sending. Men kom du inn nå, fortvil ikke. Du kan få med deg reprisen i morgen kveld mellom klokka 10 og 12. Også kalt midnatt. Og det vi hørte nå, de siste par låtene her nå, det var Hvorfor stå opp med Hallingdal-bandet Høgom Kåre og The Hillman Hunters, som de kaller seg for. Og så fikk vi Senja Bluesbutikk med Det som gjør meg blå. Spillelister, det finner du på hjemmesiden vår, som heter Bluestimmen med Frank og Bjørn. Der finner du ut alt vi har spilt, og kan sende oss meldinger og alt med himmel og jord. Men jeg må ha noen greske bluesmusikanter, for jeg skal jo snart den veien. Så Gregorisk Realis fra Aten kommer med I Ride a Coal Train.

ikke det. Der var der to greske artister på rappen her. Først Greg Yarelis, og så fra Aten, og så Blues Wire fra Thessaloniki etterpå. Prisoner of the Blues heter den låta. Nå til Duca Bellintani fra Sao Paulo I Brasil, som tog med seg gitaren sin og dro til Clarksdale og fant frem til klubben Ground Zero Blues Club I Clarksdale for å spille inn sin nye plate Live at the Duke Joint. Duca Bellintani, Just an Old Man.

Duca Bellintani, som altså la veien til Clarksdale for å spille inn liveskiva si. Skal vi ta en tur til Østre Jylland I Danmark, og Diving Ducks, Watching a Good Love Die.

sitting on the front porch crying. Det høres ikke det grann greit ut i det hele tatt. Så det var altså da østjyske bandet, The Diving Ducks, Watching a Good Love Die. Vel, jeg har ikke glemt at Eric Clapton var 80 på søndag, og jeg har tenkt å kjøre en låt av Clapton også, selvfølgelig. 80 år, det jo en bra alder. Ifra et live-opptag gjort på Hammersmith Odeon I London I 1977. Her kommer Eric Clapton, og vi gratulerer med 80-årsdagen Sign Language.

Ja, det du har hørt på nå de siste to timene, det rett og slett Blues-timen på Radio Loland. Et program som går hver tirsdag kveld mellom 8 og 10, og så går det i reprise på onsdagskvelden mellom 10 og 12. Du finner spillelistene våre, også kontaktinfo og alt sånne ting på hjemmesiden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn på Facebook. Vi vil jo fryktelig gjerne høre fra dere hvis dere har meninger om dette og hint. Etter at vi feirer 80-årsdagen til Eric Clapton med Sign Language i live-tapning, så gikk vi til Irlands store sønn Rory Gallagher med For the Last Time. Og vi var jo innom de spillemannsnominerte tidligere i sendinger i blues-kategorien da, og jeg sparte en, og det var Birri, som dama kaller seg for. Hun heter egentlig Brita Skare Malvik og er fra Lofoten. Hun er også nominert til spillemann i år i blues-kategorien. For All Those in Mourning heter skiva, og jeg har plukket en låt som heter Raised Between Mountains. Og med den så sier jeg godnatt, og sov godt, folkens.

Nobody Wins an Uncivil War, sang Jamaica Copeland. Denne dama som jo har regnet for en renspikket bluesartist, men som på de par siste albumene har beveget seg mer I retning av amerikana, og det liker jo vi her I Diamanter og Rust. Leste man ut, Otis Taylor vel ofte å regne som en bluesartist, men han beveger seg innom de forskjelligste stilarter. Her har han fått med seg en kar fra amerikanske urbefolkning, eller indianer, som vi kalte de før. Nata Nanshi, tenker jeg at det navnet skal uttales, og tema her jo også myntet på amerikansk urbefolkning, at verden deres har forsvunnet, my world is gone, men jeg tenker at I Ukraina så det mange som føler akkurat det samme, my world is gone, Otis Taylor og Mato Nanshi.

My world is gone, sa Otis Taylor, godt hjulpet av Nata Mata Nanshi, og handler da om urbefolkningen I Amerika. Vi skal ha nevnt flere sanger om ting som vanskelig, og neste sang ut handler om fattigdom. Bare ha råd til å kjøpe en kjøttbolle når du går inn på et spisested. Låten One Meatball opprinnelig skrevet og gitt ut med Joshua White I 1944, men mange husker nok fra debutalbumet til Ray Cooder I 1970. Men her det Calvin Russell som skal framføre One Meatball.

get no bread with your one-week meat bowl. Kelvin Russell der. Vi skal ta noen sånne singer-songwriter Kelvin Russell, kanskje ikke akkurat å regne der, men noen sånne som legger vekt på tekst og de greiene der. Og vi begynner med Greg Brown, en kar som har vært veldig produktiv når det gjelder å gi ut skive ifra midt på 70-tallet og frem til, ja, for 10 år siden. For de 10 siste årene har han ikke gitt ut en tøddel, så vidt jeg kan se, og det er lite han turnerer. Så han er blitt 72 år, så han har sikkert koset seg borte i Iowa og ja, nytte alderdommen med, sammen med sin kone Iris Dement, kjent og kjær sanger. Men vi skal høre han i en låt som heter Spring Wind, Greg Brown.

Spring Wind, Greg Brown, der på Diamantterrorist her på Radio Loland. Jeg sa at Greg Brown hadde vært innlagt i de 10 siste årene. Kompisen hans, Bill Morrissey, som de to har forresten gitt ut album sammen, han pakket sammen rett og slett for godt i 2011, ble bare 59 år dessverre. En flott artist, ofte litt med finurlige tekster, men ofte litt dyster i uttrykket sitt. Så på den låten vi skal høre nå, Cold Cold Night, Bill Morrissey.

The stars confused to shine, cold, cold night. Bill Morrissey, eiendommelig artist som er vel, vel verd å sjekke opp. Sammen med Greg Brown, og for eksempel neste mann ut, Richard Schindel. Han har jo tatt det med ro i de senere årene, flyttet ned til og bor nå i Buenos Aires i Argentina, og han slutter i alle fall å turnere, og så har det vært litt plate, men så da må man finne fram noe litt til årskommen, men mye fint å hente. Og You Stay Here er et eksempel.

Richard Schindel, heter han vel? Det tror jeg ganske uttales. Og You Stay Here. Jeg har da spilt tre stykker som på forskjellige måter har blitt nok så rolig rundt, men heldigvis er det noen som holder koken, og det gjelder for eksempel Mary Gaucher, som har blitt 60 år, men ute med nytt album. Det skal komme i juni, og skal hette Dark Enough to See the Stars, men allerede nå har hun rukket å gi ut den andre singlen fra det nye albumet, så det er sånn de gjør det nå for tiden. Hun er jo ute med en bok som får veldig god kritikk, en blanding av selvbiografi og filosofiske betraktninger, men her altså Fall Apart World, Mary Gaucher.

my girl in this broken up, fall apart world. Sang Mary Gauthier, og det er jo alltid godt å ha noe å holde fast med når det blir veldig rotete rundt den. Jeg skal bevege meg mye nærmere enn der vi kan treffe Mary Gauthier, for vi skal rett og slett bare rett bortom Arendal en tur og hilse på Rebecca Lundstrøm. Hun har et nytt album klart, det kom ut 22. april, altså neste fredag, og heter Silent Storms. Men hun allerede nå sluppet den andre singelen fra albumet, så og det flotte greia, skal jeg si dere. Soul Searching and Songwriting, Rebecca Lundstrøm.

sårt og vakkert ifra Arendal der, Rebecca Lundstrøm og Soul Searching and Songwriting. 10 år har gått siden sist gang det var livstegn ifra Lyle Vett, men nå han ute med et nytt album, det vil si det kommer 13. mai, men allerede nå har han gitt oss en smakebit, og det titelsporet, altså 12th of June, Lloyd Lovett.

0: 12th of June. I love best the 12th of June.
1: Lovett, som betyr at han av alle dager så likte han best 12th of June. Steve Earl har de siste årene gitt ut hyllesplater til både Townes Van Zandt og Guy Clark, og nå er han i gang med en ny hylles til en Texas-artist. Denne gangen er det Jeff Walker som skal få sine låter gjort av Steve Earl, og albumet kommer 20. mai, skal hette Gary Jeff, og singlen som jeg slår på i forkant heter Getting By, Steve Earl.

Steve Earle der, som altså skal gjøre en hyll, eller gjøre en hyllest til Jerry Jeff Walker, og låta Getting By har jeg gitt ut for at vi skal bli nysgjerrige på det som kommer videre i mai måned. Vi skal til en kar som heter Woody Platt. Han ja, hvis han kjent for noe, så han kjent for at han i mange år har vært gitarrist og vokalist i bandet Steep Canyon Rangers. Altså, snakker om bluegrass her. Nå er han ute med soloalbum, men bråte med mer og mindre kjente gjester, kanskje den som mest kjent for oss her i Diamant og Rust, det gitarristen Jerry Douglas, fordi han står bak introduksjonslåten vår, eller hva heter det for noe, jinglen, eller kall det hva du vil. Men i alle fall, Woody Platt, One Last Goodbye.

Real Bluegrass-der ifra Buddy Platt og alle vennene hans. One last goodbye. Det blakker holdt imot enden på dette programmet også, men hvis du ikke fikk med det begynnelsen eller vil høre det om igjen, så det mulighet for å høre reprisen på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt, altså på påskeafta og på Radio Loland til der det skjer. Ellers så blir det lagt ut spilleliste og en link til noe som heter Soundforge, en sånn, hva heter det for noe? Det heter en podcast nærmest med musikk og alt som en reprise av det programmet du har hørt i kveld. Og alt dette finner du hvis du går inn på Facebook-siden min, som der det heter Frank Henry Martinsen. Ellers så oppfordrer jeg alle som har hørt og dere som synes dette her var bra til å tipse venner og kjente og folk som kan ha interesse å høre på amerikaner eller alternativ country eller rootsmusikk eller kall det hva du vil. Uansett, vi er til vei sende. Jeg vil bare si i disse ganske turbulente tider, ta vare på hverandre, vær snille med hverandre og i det hele tatt vis litt omsorg. Vi avslutter, eller vi, meg, eller avslutter med den kanadiske gruppa Cowboy Junkies, som er ute med et album der de tar på seg diverse coverlåter, og i dag så skal vi høre deres versjon av Rolling Stones' No Expectation. Cowboy Junkies, og da sier jeg pent, godnatt, sov godt.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

har like før det smeller. Og da blir jeg eksponert. Jeg fikk en prøverom som var uten dør. Det var bare en plank og noe messingrør. Så fort ble jeg

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.